Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар ботин агуулгаас сонсглоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсч хоно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хэнэгч Болд Баатар.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавал жоххой. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдаанаа гудамж, метро, нүхэн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтооно. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын баг нь жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
0: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чинь орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхи хашин. Доор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авч холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөг байнгын гарч аадар боронтой өдрө шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэн зөвлөлтэйгэн идэх үетэй холбоо барьж өөрийн асар орчийнхаа дарга хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
2: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү сурчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар амар тайван аж төрүүлсэн агуу их их улс, аж жаргал тамдрал олгосон ачит намдан шин сэтгэлийн бүлэг болгож

0: Өх улсын хан өргөн удам нутаг дэвсгэрийн үзхэлэнд сайхан өн гүжимжээр бахархал болгосон уран бүтээлээс сонортуулахар боллоо. Одоо чохоолч Пөнчингийн бидсэн сэтгэлийн төмөөлөл үрд дуусашгүй гэх найруулыг чагаан хүүгийн орчуулснаар та бүхэндэн хүргэе, таалан болгоно.
1: Утга жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Сэтгэлийн тэмүүлэл үүрд дуусашгүй. Пэнчэн. Сэтгэлийн тэмүүлэл бол дараа нүдэн харчаан чиглүүлж, алхмаан чиглүүлэх гажир мөн. Тэдгээр нь их улсын өргөн удам нутаг дэвсгэрийн гол мөрөн далай тангис өндөр уул өргөн талыг чиглэсэн байдаг. Аялж явах дунд алсын юм ас өмн чин ирч өрөөлийн орон өөрийн нутах чин болно. Нэгэн шин газар төхөл тавих бүр чүм гэр орныхоо жаах шугамыг гадахшаан өргөтгөж байдаг. Тэгэхэд би бүхий нутаг усны нэрийдлэн нийлээд нэг улсын нэрийдлийг дүрсэлхөр жургалан гаргаж түүнийхэн жүлт тайлбар болж байдаг билээ. Яг энэ үес халуун бүсийн шатам нарны хурч гэрэл гүн чингэр ахтаргаас хөрхрээших асхран буунаа. Хараа бэлчин ажгалвал адил бус яж хур төрлийн элдвчүүлэн ургамлнууд идэргүн торнон өтгөн жуж амургаж нийтэм дур мэдэн амх төгөлдөр нэлин ногоороод ам насны амжирлын хүчнэр бялхна. Өргөн жучаан навч намаа өтгөн сахлах жил сундуугаас нь салаа мөчринкэн шим шүүснээ туслах дун сонсдох мэт. Жийл бүрийн навч чичих өнг булаалдан дэлгэрэх нь нэг нэгнэн урайлан дуудаж баймар. Хурч гэрлийн эсрэх нүд сэмэлхэн ажгалвал нарны гэрэлд будангой хүрээ татсан бундах том уулны дотор хэдэн гарван метр өндөр наргал модны өдлөх навч дөрвөн жүх найман жавхсад тэмүүлэх нь яг бид түрэгдэл сайтай хайчилмал журах шиг харагдан. Эндх бол хайна мужийн маннин дэх шинглунгийн халан бүснай ургамлын хүрээлэн болно. Нүдэн өмнөх эдгээр өвс мод навч чичих нь миний бодлыг их одоохос 30 жилийн өмнө хурч өнгөрсөн дунд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн шишон баннаа дэх халан бүснай ургамлын хүрээлэнд аваачлаа. Тэр нь мөрнөө дундах жижиг харал дээр байдаг болохоор усны урсгал ярилчин харагдаж байсныг чөөжилж байна. Тэр мөрнийг лүүсө мөрөн гэж нэрэлдэг нь одоо ч тодхон чөөжилсэрвээ. Би түүнээ бүлээн бөгөөд төрөн урсгал руу нэг нэг алхамаар алхан орсон билээ. Тэр бол ланцхан мөрнөө нэгэн салбар урсгал. Ланцхан мөрөн манай улсын хилээс гарч жүн өмнө таацын хөдөн улсын нутаг дэвсгэрээр урсан өнгөрөхтөн Мэйгун гол гэсэн нэрийдэлтэй болдог билээ. Вьетнамын чирэг ард Америк чирэгийг эсэргүүчж байсан дайны үлгэрийг багтан уншиж байсан болохоор энэ гол харь гүрний хүсэн мөрөөдөж гайхан сануучлах хүүхэд бодлын минь сөрхий хөгжөж байсан юм. Энэ хоёр хүрээлэнгийн ургамал нь хих ялгаагүй боловч хоорондон харин хамгийн асхандан 2000 ккал жаатай байдаг. Тэднээ тус тустан хараалгадах өмнө торон хийгээд баруун өмнө торонд гол мөрөн сүлжилдэж, уул нурууд чалгалдаж, өргөн удам гажир нутх нь далай хураагаар аслагдана. Тэгэхэд яг миний одоогийн ойлголттой адилаар далд холын юмыг хийсвэрх сэтгэхгүйгээр ойртуулж болох юм. Үжил ухамсарын дайжлал дор жай алга болж, жүг чиглэлийг дураараан өргөшөөж болдог. Нэг ахшиныг нэг хором гэн гэж бурхны номд хэлсэнтэй адилаар бодол санаа үүсэхтэй жирэх алас тэнгэрэн хажгаард байсан ч аван дорон нүдэн дор ирчихдэг юм. Миний өдөр тутмын амьдралд алас хол гэгч нэхэжээд урам сонирхлыг татах рид шидийн ач холбогдолтой байдаг. Ийм болохоор сая өөр оронд амьдрах гэсэн үг би болсон бөгөөд алас хол хийгээд шүлэг гэдэг үг нэнч өргөнөр дэлгэржээ. Алас хол нь аяндан өлөх баялах шүлхэн санаах агуулсан байна. Иймэрхүү татах хүчин нь хүүхдэд авч хэлвэл нэн сөрхий байдаг. Тэнгэр удам умартын тал гажирт өссөн би 10 хөтэдэн нэгэн жорох дэвтэрт шунснаас болж номын ус намын хөөрхтэй өмнө торныг сэтгэл санаандан хамгийн анхны холын орном болгосон юм. Би татмал голын хөвөөнө нэг жижиг балахсаар дайрч гардах галтэргийг үчхийн толоо 10 хэдэн километр хол гажирыг дугаагаар аялж тэнд хурч өнгөржээ.
Тэр бол тухайн үеийн Тянжин, Нанжингийн шугам болно. Энэ шугамар шууд өмнөшөө явбал миний хүсэл мөрөөдлийн оронд хүрч болох юм. Нэг чуваа ногоон өнгөтэй гал төрхийх бараа тасартал харж жогсон. Түүнээ хүрх гажир, тентхэн ахар тэнгэр, гажир шороо, хот хөтөө, гол мөрөн, өвс ургамал, тэндэх хүн жон хийхэд тэдний амьдралыг төсөөлөн ботход. Сэтгэлд нэгэн жүйлийн бүүдэх догтол үүсж байсан юм. Барах 10 жилийн дараа тэр нутагт анх хөл тавхад, надад харин яахын аргагүй хуучин гажиртан дахиад ирсэн төрөгдөл орсон билээ. Уурах тархандан хичнэн удаа дүрстлэн сэтгэж, таймлан жургалсан мань нэгэнт үнэн боттайтай үжүүр хажихааргүй ойрцсан байлаа. Нэн сүүлийн үед шамбин өндөрлөх нь миний хүсэл тэмүүллийн орон болсон юм. Эгэл варгажун чилгэр уудам шар хөрсөд өндөрлөх, эргүү тойруу үргэлжилэн суналцсан гуу ганг хярд овчих, яруу чээлхэн хангнам хөнгнам шинтян юу айсан байн байн нүдэнд харагдаж чихэнд чуураддахсан. Эцэстэн би шамбид хурч ирээд хатан голын хөвөнд болсон нэг удаанай хөдөөгийн дайлаг дээр архнаа халуунаар альфах үл ойшааж, чахармаа жичих аян хөөсөн, барон бомтор гарсан хийгээд 30 гадрын пүүсийг аван дорон аялуулж гарсан билээ. Миний өнгөж ардын дуух сайн мэдэж байгааг хүчээд асвар чайлхан гэрин эжин гайхаж, намайг энэ төрж өсөөд хожим нь гадах шавсан шамбин хүүхэд биш бичээ гэхдэн би багч гэсэн олж урхаж авсан юм. Нас жил үдсэн сонсон нэмэгдхий дагалдаад хий хоосон байсан нь үнэн боттой болж, танил бас байсан нь танил дасал болохын хамт хүсэл тэмүүлэлч жагсалгүй өргөжиж байдаг. Алас хол гэдэг нь өн үрд орчиж, алас хол нь бас алас холынхон чаана 4 жүх 8 жохсад нийтэм оршиж байна. Харааны үжүүртэх тэнгэрийн хормой бол шин нэхлэлт тэдэл юм. Нэгэн дун чамайх урайлан дуудахаар айна жаман ахан дахан өлөгч хүсэл бодлон уудам мохторгой үүддэлэгч хөлийн мөрөн өн үрд өмнөшэн суналжих их гажирт тамхалах юм. Хэчнэн жилийн турш миний хамгаас хийх дуртай ажил бол ямар нэгэн нам сүлэн чаг мөчид дунд усын гажирын журхын дэвтрийг дэлхэн аль нэгэн хуулцын сонгож түүнээ дээрх нэг хэмүү хэдэн гажирт бодол сэтгэлэн нисгэх явдал болно. Энэ бол ерөнхийдөө өнгөжимжи бучаан үжиж байгаа хэрэг юм а. Бодлын оч туссан гажирын олонкот нь миний хөлин мөр хөрч өнгөрсөн билээ. Нүдэ анхын чирэггүйгээр оюун санаа төвлөрөх үед өмнө минь байсан юм хүм үжигдэхгүй алга болсон ч тэдгээр олон жорох дүрснүүд чах ухчаа орон жагш шовтлон миний өмнөр жирвэлжин өнгөрхий би тотхон олж хардаг. Тэр бол чанг байшаа нуулнай доорох Янжи жүүгийн ордо бай голын жижиг балгаснаа гаднах балар хой болно. Хөвсгөр жужаан илжмэх хөрсөн дээр налхалахад нарсан бохрын сэнгэнэм үнэр, хонхлоо жичхэн ангилан үнэр шувуудын жиргэнтэй хамсан хамрууд чоргоно. Тэр бол гүйжүүгийн нуруу хэмэгцэн бийжээгийн хөөжан шанай жүү цай бхим болно. Уулын оройхоор нүд алдам чайрах хөөрийн гогтын жичих эсрэх салханд найгаж, алсад үргэлжилэх уулсын оройх аврах араатнай жоших хөрөнтөн харагдана. Тэрвэл Жэжангийн жүн өмнөд хэсгэн Юнжагийн уулсаар хүрээлүүлсэн Наньши мөрөн болно.

урсгал тунгалах олон мянган горох болох хачин сонин хад чулуу нисэх үрхэрэ гүн чонхол өртнөө тасган хийгээд хуучин жийлэн 300 гажрын уул уснаа жүрхэн хонголыг бүрэлдүүлнэ. Тэр бол Шинжангийн ийлийн хоргосын төмөн мөө жаар өвс болно. Гүн борч чихэн алс холох чахан уляасан ой тиш үйлчэн долхолсоор тэнгэр гажрын жаахт харагдах сартах хорголын чахан часанд жүсэн тольдно. Жарамдан би бас материал юм уу гэрэл жургийн шахайд суухтан хүсэж ултсан атлаа хурч үжээгүй ямар нэгэн гажарт хараахан тусагдах. Би хөхнөрийн гурван мөрнөө өхийн чилгэр уудам сүрлэх сайхан төвдин намцуу нуурын намран хийсэх дарчхийг дүрслэн боддог. Далян шан уулны тал хөвчий бүрхэн шаргалдах сагах их хянган даваанай ойн гүндэх бух хийгээд авийн нохоогоор ханаан болгодох орчин чуудыг дүрслэн боддог. Түнчилэн жүхэн дүрслэн бодохын төдий боловч тэр нэгэн жилийн ханамширал болон тайдхарлыг авчирж өгдөг билээ. Очиж өнгөрсөн юм уу очих гэж байгаа эдгээр гажирт их байгалаас тус тусынхын сайн сайхан уур чанарыг соёрхсан байгаа юм. Сүрлэх сайхан, говай үзсгэлэн, өргөн уудам, гүн сэлэн, идэрх гайхамшигт бор бүдүүлэх, гоо сайхнаа хэлбэр дүрсэн элдв янзын этгээд олон ховролттай байдаг. Гэвч тэдгээр надад авч хэлвэл үнэндэн адилхан юм уу эсвэл хамх чухал гажир нь адилхан юм. Анх учрах үед чүмнэг жүлийн уйрал тогтлол, оюун сүнсийг хүндэж чахан өнгөрөх чахалгаан. Өнгөрөөд гарвал харин байн дахин дурсагдаж, дурслын дунд сохтуурж, сохтуурлын дунд улам давшуурах шин хүсэл өрмжил. Им нэг удаанай сэтгэлийн чахлал хийхэд догдоллон тоочмор байна. Түүнээ аймар хүчтэйг би энэ насандан мартаж чадахгүй. 20 жилийн өмнө Шинжаанд аялсан тэр удаа билээ. Машин төрөх тэнгэр уулын арх хормын сүлжилтэн жалгалтсан таран гажир болон ойн бүсэд хуулж, удалхгүй хөвөө хаж харна харагдгүй нэлгэр уудам говд орох гэж байв. Яг түүнээ хөвөө жахаар өндөр бужхай иштэй том төврэх толгойтой, алтан шаргал нүд галсамж чихэн хэлтэстэй, адаг бахтан хэдэн арван түм байх үжүүр хажхааргүй наран хуар, үлгэр домгийн юм шиг гэнт хараан дүртв. Тэдгэр нь яг өнг бодхийн дэлгэрэл юм уу дүрлжил хэмээр нийтэм нүлийн сачирч, жигд сайхан дэлгэрнэ. Би төр жуур сочсгож авснан нүд дүүрэн нулмас гүйлгэснэн мэдэрлээ. Иймэрхүү үжигдэл хэдэн өдрийн дараа ийлийг олын хөндийн нэг хөдөө талд дахин илэржээ. Бороонд жам өвдөрч тэрх явж дийлэхгүй болсноор хүлээж байсаар санаандгүй унтаад өглөө. Сөрөх үед сүн болчихжээ. Нойрм хоорон төргнөөс бууж толгоо өргөж үжвэл өөдөөс хултай хүйтэн ус сачиж байгаа шиг тарих толгой тэр дорон хэмжээгүй сэргэг болоод явчихлаа. Өргөн тойрон хав харангуй охторгой дүрэн одтол мөсдуулын часанд арчагдсан мэтгэрэлдэж гэлс гэлс гэлэлжин. Одны гэрэл хөвөлжин соловчиж гэрэл үүсгэгч чагаан манам мэт нэвт гэрэлтэн тэнгэр гажрыг бүрхэх нь жүү жиргэлгээнээ ертөнцид орсон гэмээр санагтуулна. Ийм үжигдлийг ерөөс олж үжээгүй. Миний халуун нолмос ахшин жуур хачрыг дагаж мэлмэрэн урслаа. Арай нүүрт хүрэх явдал биш бий ч. Нолмос бол нэг жүлийн гэрчлэл мөн. Оюун санаа хийгээд хайр сэтгэлэх бэлхам чалхам байхын илрэл мөн. Гэхдэн энэ чах мөч энэ гажир оронд тэр нь өнгө жимжин этгээд сайхныг хүчтэй гэрчилж байгаа юм аа. Тэнгэр нуур чөтгөрт хот хийгээд сайрам нуур жирэх Шинжангийн умарт биеийн үжимжит орнуудтай адилгүй миний сэтгэл зүрхэнд хатансан эдгээр гажрууд үнэндэн чүм тухайн гажрын хан хамгийн өрөмдөх хүнээ анхааралд орохгүй нэнч аялал жугаачлалын жаал төр байхачгүй үжимж болно. Гэвч энэ ямар хамаа байхав? Яг эгэл өрөмдөх бөгөөд өн уудмын болохоор тэдгээр нь тус гажрын байгалийн сайхнай мөн чанарыг нэн санг

0: харуулж, мөн ч нутаг усны доторх түгээмэл жарах санаатай байх нэг жүлийн харчаах нэн сайн байгуулж чадах юм. Ийм өн гүжимч Юннанай Пуэргийн мянган оны чайн ойн дунд Нингшагийн бор тохойн төвшин талдах хатан голын дүлгэн урсгал дотор хөлөн борин тал нутгийн жунай сорхох бэлчээрийн өтгөн үнэр дотор мөөхөгийн умарт туйлын тосхнай чахан часанд хучагдсан өвлийн өдрийн нам садууны дунд Фужэнэ өмнөд хэсгийн бэрчгэрлүүгийн нүд болон гадлын модны навчнай гэлтхнэм гэрлийн дунд Сишон баннагийн сарнай доорох гард хулснай хөнгөн сажилхааны дунд бас байгаа юм. Та чин сэтгэлэн жаруултгал юм бол альч хажирын их байгалийн жүрхэн чахолхыг олд сонсох бөгөөд элвэх баялаг мөртөн гүн нарын сэтгэлгэн ховролтыг олж мэдэх юм. Альч гажирын чаг уур хийгээд гажирын байж, ургамлын бүрхэж хийгээд амьдралын гэм. Тэнгэр гажирын хоорондох олон төрлийн элементийн нийллэн тус тусын хан өөрмөж дуу чимээ өнг бодхийг бүрэлдүүлсэн байдаг. Тэгээд эдгээр бие бүхий гажир орнон жалхалтан үргэлжилээд нэх их гажирын бүхэл чахч болдог байна. Энэ бол Азийн их хурайн дорн дахинд сөхийн өндөрлж байгаа мундах том бүхэл чахч мөн. Тэрхүү өргчин дахан дүрстэй гажирын жураг дээрх чиний ойртож өнгөрсөн гажир орнон утал ширтгэд дотор чин нэг жүлийн хайр сэтгэлэх түрэгтэн хоромдох юм. Тэр бол энэ хэсэг нутаг дэвсгэртэй чус махаран холболдож жаргал жавланган хамтдахсан хайр сэтгэлэх мөн. Тэдгээр хайр сэтгэлэх нь үүсэн хөвөрж хайлгалан чалгалах үед яс маханд ормоор хурд сорхох бүгэд үнэн боттай байдаг билээ. Чи түүний ширтэн ажиглаад байвал их дэлхий чамд өлвөх баялах бүгэд өчнөө чаанах гоо сайхнан дэлхэн үжүүлэх болно. Чи ях эндэс эхэлж нэг өвс, нэг мод, нэг уул, нэг жалгаас нь эхэлж өргөн удам улс орондон хайр сэтгэлэгтэй болох юм. Ухулсан хайрлах явдал бол хамгийн боттай хайр сэтгэлэн мөн. Байгалийн өөрмөч үжимж бол хамгийн шууд бөгөөд боттай илрэл мөн. Иймхүү манай өвөх дэдэс юунд ялмын мод болон чоломгай жаарт модоор төрсөн нутхыг төлөөлүүлж, төрсөн нутхын торох мод гэх зэргээр төрийн тулгуурыг жаах нэг жүлийн дэлгэрэнгүй илтгэмж болгосныг ойлгож болгосон. Хүүгийн адуу өмөр салахнаа өөнөх шиж, юэн шубу өмн салаанаа үүрлмай гэдгийн учир нь тэдний нутаг ус төр жүгт байдгаас болсон юм. Амтан жигүүртэн хүртэл ийм байтал төмөн ботсын төрөө хэмэгцсэн хүн төрөл хийтнийг нэн юн өгүүлэх хажээ. Хүн бүрийн гэр орноон гэх сэтгэлгэн чүм аль нэгэн хэсэг боттай гажиш ороо дээр бий болдох. Тэгэхэд гэр бүл болон улс орны бүтэц шижилхэн тоот хамшгүй олон гэр орон жалхалтан бүхэл улс гүрнээ суурыг чохчилж байдаг. Иймэрхүү нутаг усны сэтгэлэх бол үнэн боттай мөртөн эд хүчтэй. Жарам хийсвэр өнгөвч ураа хийгээд онлос хол давх юм. Ийм учраас хөхмөрн чаган хөрм, хоншан уул хатан голын хүндийн жингэн миний сэтгэлд мянган жингэдэг дуугийн үх хэдэн арван жилаар дуулагтан тархаж байгаа юм. Нэн чаашилвэл нэг жүлийн тойлын гүн өмгдөл гашуудл хийгээд гунах хорсолч өн гүжимж болон их байгалаар дамжиж тусглан олж болдох. Төрөмхөд дайснаа төмөр туурай дураараан талхалж, төр улс мөхөж төмөн иргэн бастан тнүүчилсэн бүрхэх харангуй өдрүүдэд шүлэгч дайван шүү өнгөж шүлгэлсэн байдаг. Би өрөмдөг жимдэг гараараан өн өргөн их гажрыг тэмдчлээ. Өндөх үнчх нь үнсэн товрох, тэмдэх болон чус шавар. Энд байхаа нуур бол миний төрсөн нутаг. Хаврын уларалд хашлах дээрэн жүлийн чичиг дэлгэрч, жөөлөнгүүд найгалжин ханхлан мөнөр ангилдахсан. Харин одоо болоход жамал өвс хийгээд жингэнэн мус тэмтрэгдэнэ. Чангай шан уулнай часад орхол, чүмхэн дортол янгнуулж, хатан голын шавартай ус, хурун салахаар урсан. Уул ус уудам талын дунд өх улсын ойлгох дуун нь ийм л тод томрон бүгэд бат чангажээ. Би бол өх байгаль хориггүй хайртай хүнээ нэг нь болохоор ямар нэгэн бодтой өнг гүжимжид сэтгэлэн аргамжиж дийлдэггүй. Намайг даллан дуудаж согтууруулан сандрахдах тэдийч нан олон гоё үжимжийг үжи сонорхый гэж санаадл байдах. Одоо яг лүх хим халуун чагуулж, шарт шатамар бүхчим халуунд би ямар нэгэн хүйтэн юмнд өсөрж орохыг санана. Омболтын ордон биш харин байгалийн усал сая жив жинкэн жунай чахын чингэлийг өдлүүлж дийлхэнэ. Миний бодол төрсөн нутаг болох Хөөбэйн жүн өмнөтийн тал гажрын тэрхүү нэргүй жижиг урсгалаар эхнэ чиг болгож гадахшаан төлсөр байлаа. Багийн үеийн хөт хөтөн жунаа уртад тэр нь жаал найж битнэ өөр юу гэрч орлуулж болошгүй чингэлийн орон болж байсан юм. Би төрсөн нутгийн хаан Шанай төвөөс 10 км жайтай байдаг Бөөжин Хонжуугийн татмал голыг санаж оллоо. 9 км жайтай байдаг Умар Торнай хамгийн том нуг гажир болох Хөнши нуурыг санаж оллоо. 200 км жайтай байдаг Баяан Дян нуурыг санаж оллоо. 400 км жайтай байдаг Бэйдай Хөөгийн далайн хөвөөг санаж оллоо. Ус гэсэн бодлол тэдгэрийг ингэж хэлхэн холовч байгаана. Тэгвэл би бас ногон хасын хатхуур шиг уул нурууд нь хөх торгон бүсийг намын усанд шингэж бөхшиг тонгруу сүдрэн тусгсан тэнгэрийн доорх төрөн үжимжит гүйлнэ уул усыг санаж олвол жохостайгүй юу? Хар хөх усандан вонжоожинэ сайхан галури толдсон шиннүн жаахин балар ойгоос урсах шаншиг орхийг санаж олвол жохостайгүй юу? Алтан шаргал шилэмдгийн чичиг хийгээд намын ногоон өвс бэлчээр тэнгэрийн хаяат хис суналжиж үжүүр хачхаар нь харагдгүй өргөн удам номын давалхан хаялсан 7-р сарын хөхнөөрийн хөвөөг санаж олвол жохостайгүй юу? Усны хадгалагт чинь 10 хөдөн дэнч нууртай тэнчих өртнөө хүм түмэн чигийн шил будхаар болор тунгалахын дүүрлсэн энэ нана өндөрлөгдөх фүшэн нуурын өчнөө гүнийг санаж олвол жохостайгүй юу? Эдгэр бол бүр миний хурч өнгөрсөн газар мөн. Чивэр тунгалах усанд нь хос мэлмийн ариулж, халуун бүлэн юм уу хүйтэн жингэнэн усанд нь хөл гараан дэвтэж явсан билээ. Ийм нэрсийг таагүй олон жагсааж олно. Тэдгээр нь гажрын жураг дээр бүл аалчин шүлсих нарийнхан бөгөөд гаймын үр шиг жижигхэн, чаашил бүл олонх нь илтгэдэх хэр хэмч байхгүй. Гэвч тэдгээрийн бодохтой жирэх нүдэнд минь тэр дорон нэлгэр их усан долхон ярилчин харагдахсан. Энэ нь жүхэн усан системэл тэдэй, тэгвэл уулархаг гажир байхгүй юу, тал нутах байхгүй юу, ой шугай байхгүй юу, элэс манх байхгүй юу. Тэдгэрийн алийн аваад хэлсэн ч яриа дуусашгүй. Бас тэр бүгдийн дунд давхан гүйдэх, амтан араатан, жиргэн донгоддох чигүрдэн шувуу байхгүй юу. Бадран дэлгэрдэг чичиг навч, ялам жилам ургадах өвс мод байхгүй юу? Ингэж ухчлан асуухтай жирэх толгой өрөгч нүд өрөөлж ин. Гоо сайхан бол өнгө нэлгэр их хажгааргүй өргөн уудам юм а. Түүнд нь би баярлан баясдах бөгөөд бас гүмшин жавдах вилэ. Би тэдэч нам баялаг гоо сайхантай учирч болно тэдгэрийн өлөөхөд бэрх юм. 30 жилийн өмнө сонссон нэг үлгэрийн би сэтгэлтэн бат чэж илсэрвэ. Тухайн үед Японочууд дундд улсад жугаач хар их холон ирдэг байжээ. Нэг жугаачлын бүлхэм Өвөр Монголын тал нутагт ирсэнд оройн Монгол гэрийн хажуугийн жүлгэн дээр төдгийн үдшилэг гаргалаа. Тунглах саран охторгойд мэлтийж, сүүгийн үнэр ангилж, уянгад туу ханганан уран бүжих нэхалчхад нэг жугаачч настан гэнд нулимс асгаруулан дээр дуунаар вайллаа гэн. Жамчлахч болон жочлохч ямар осол болчихов гэж айж эмээж батал настангүй. Та нарыг нээрэн бахархаж байна. Яасан уудам нутаг дэвсгэртэй вэ гэж өгшиж бүхшин хэллээ гэдэг. Тийм ээ, энэ бол нэг жилийн чал чаргал. 960 түмэн төгс дөрвөлжин калиматер өргөн уудам нутаг дэвсгэр бидэнд маш арван сайн сайхан болоод бид баялагыг хангаж өглөө. Үүнтэй жүрэл мөр өөр ямар жал жаргал байх вэ? Ингэж удахтай жирэх сэтгэлийн тогтлол өөрийн өрхгүй үерийн ус шиг ойлон давлахаадаг билээ. Энэхүү тэнгэр уудам нутаг дэвсгэр дээр нөх хүнээ хурч өнгөрсөн газар маш арван байж мэднэ. Гэвч хурч өнгөрсөнгүй газар ер нь нэн олон байж таарна. Түүнээ хөлин алхам болон нүдэн хараанай чаана. Хажихааргүй гоо сайхан нь хажихааргүй орон жан дунд дув тугай нам жим юм уу дур мэдэн үем шуугаж оршиж байдаг. Харахад адил бус шиг жарам хэрэг бутсын хөмжлийн хооронд харин гүн нуучхай холвоос хоолойтой байдаг. Жишээлбэл чах ухчаа болоод орон жавал адил бус ай боловч чах ухчаа нь бас орон жайг хамгийн сайн дүрсэлж чаддаг. Жунай сүнийн 10 чахахсан үед би Шинжангийн өмнөд хэсгийн Кашхарын жээлийн жижиг хоолн гэрт тус газрын найжтай чай ууж өрн тэнгэрийн шингэх нарнай улвард хуяг сонирхон сууж байхад бөөжинд байх гэрэн хүмүүс минь энэ үед яг унтахар болоод байна. Би бас нэгдүгээр сард Мөст хот Харвинаас шууд Хайнаанаа Саньяу руу нисч өнгөрчээ. Нисгэлд гарах үед ноосон дөл өмсөд бас сийхэж байсан чинь гажирдах үед охор чамд солоод мөл хөт алхгүйгээр хар хөлс урсаж байлаа. Би 6 цаг аялаад хөдөн уларлыг туулсан байлаа. Ийм өргөн удам үзсгэлэн сайхан үжимжин өмнө өөрийн баян чи хөрв нэг таваран жугаачихч болохгүй самбал зөвхөн ам наснаа аль нэгэн үед оллоо гэд тэрэн чөмнөгжүүл юм бүрэлхэл юм уу цаашилвал ял нүүл болох бөгөөд аль нэг өдөр харамсал гүмшил гэдэг юм чамайг мэрч малтаад амарх байлахгүй болно гэж би олонтоо бодож өнгөрлөө. Хөлийн мөрөн харааны үжүүр тийш дурайлагч хүсэл мөрөөдлөн шүлхийн санаатай ханилуулан таваран жухаачин аялна. Хөрв миний хайрын халуун харч ямар нэгэн баттай харалт дээр тусаад мөл тогтур алдан гүлгүлжиж байвал тэр нь би бүхэл чахчд нэгжүүлэн үнэнч шударга сэтгэлтэй байж түүнэн нэн өргөн дэлгэр чах ухчаа ба орон жайд очиж бийлүүлэх хэрэгтэйгээс болсон юм. Аялан явах дунд алсын юм асуман чин ирж өрөөлийн орон өөрийн нутаг чин болж учир шалтхан охтгүй санган голыг гэтэлж удаан суусан Пинжу хотын төрлөх нутхан болохмай. Хөлийн мөр нэгэн шин газарт хүрэх бүр гөр орны жаах хажгаар гадахшаан тэлжил байдаг. Тэрчлэн би бүхий нутаг усны нэрийдлийн нийл хүрэн нэг улс гэрийн нэрийдлийг төрсөлхөр жургалан гаргаж түүнийхэн жүүлд тайлур болж байдагсан. Энэхүү нэрийдлийн бүрхүүл хамгаалалт орох өргөн удам газар нутаг дээр бид эснэн мөндөлж, өсөн байжж, янглан амархалж, үхэж, эдслэх болно. Миний сэтгэлийн төмөлөл бол дараа нүдэн харчаан чиглүүлж, алхмаан чиглүүлэх газар мөн. Тэдгээр нь өх улсын өргөн удам нутаг дэвсгэрийн гол мөрөн далай тангас, өндөр уул өргөн талыг чиглэлсэн нэгжүүлийн хөвөө хажихааргүй гоо сайхан мөн. Миний сэтгэлийн төмөлөл 4 жүх 8 жохсыж орж үн үрд дуусашгүй. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ цахим дугаараа өндөрлүүлээ. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа.
1: Зүүнян Ren Min Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
2: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理。治国方略。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》。 宋读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制，在庆祝中国。

сайн бачхан үү хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөжгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар сонсогчд та бүхэндэн Өвөр Монголын Алшаа нутгийн Авьяас төвгөн яруу найрагч соёлын жүтгэлтийн Болдын Бадайн жарнай Чингхэр шуранхай уян дууны үдшилгийн уран бүтээлийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эболдин Бадайн жарнай Чингхэр шуранхай уян дууны үдшилэг нь 2024 оны Алтан намар түүний төрсөн нутга Алшаа баруун хошуунд нижгэр сайхан болж үдшилгийг Алшаа баруун хошуунаа ухуулах хилцээс голлон эрхэлж Алшаа баруун хошуунаа номын сан соёлын ордноос даачлан эрхэлжээ. Нэрт дуучин алтан жичиг, мөнгөн жичиг, урагшлалт нар ба Хөлөнбөр хотын гэрэл сайхан, Шилэнгол аймгийн Хөхөөгийн Хөгжил Баатар сахианар уян дууган өргөж үзэгчдийн таашаалыг хүртсэн байна. Үдшилэгд Эболдин дээр жуунаа 80-аад оноос наашиж хогцсон дуунууд ба сүүлийн жилүүдийн сонсголтой сайхан дуунуудыг дуулснаар үзэгч сонсогчдийн анхаарлыг ихээр татсан байна. Юнаурд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Шалбар хамтлагийн дуулсан Дандрын 7 хар ямаа гэсэн дууг та бүхэнд сонсгоё.

0: Одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянг их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Жалгаад буян дүрэнгийн дуулсан эмээлчгийн өндөр шилгэсэн дуу ба Хөвжилбаатар Сахагийн дуулсан хайрын чөнгөсөн дууг та нартаа өргөн бэрээ.

Эйболд бол дэлхийн гармгай яруу найрагчийн шагналт, солонгос шагналт, сарнаа шагналт, гэлгэн уянга алтан одон шагналт уран бүтээлч юм. Түүнээ өөрийн гэсэн хэв намтай яруу найрагийн нээлт хайлт нь Монгол яруу найрагт шин амсгалыг оруулсан байдгаа. Түүний шүлгүүд бас Хятад, Англи, Япон, Испан, Румания, Орос зэрэг олон хэлэнд орчуулагдсан байгаа юм. Жалгаад та бүхэнд Эйболдын Миний сайхан алшаа, Торгон хиймрийн шуранхай, Тэнгэрийн амтан тэмээ минь гэсэн бусад сайхан уран бүтээлүүдийг сонсгоё.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Уудам Хорбоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Программын сэчин тунгалаг нь найруулан бэлтгэж, алтан түш нэвтрүүлж дээж ханьллаа. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
3: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гарахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гарал явдал хүрчихэн.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суур нэг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
1: Би бол дусал ус.
0: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
0: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
0: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
0: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхөө хар болсоо.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
6: Бачин байдлын жамыг үлдээж хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгсэн танд баярлалаа.
7: Жам арилж чанаа дүрмээ сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
8: Ус тунсан замаар хурдан хасаж бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
3: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар дувшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
1: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жиргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
5: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
9: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын

0: сонин мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдэнэ нэвтрүүлэхээр та бүхэнд голдуу.
2: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг Хунаны Чангшагийн Люян хотын нэгэн Хуарпужингийн үйлдвэрт дэлбэрэлтийн эндлэх хэрэг гарсанд чухал заавар буулгаж, голдлогтой ажил төрлийн цар хүрээний аюул эрсдлийн гэм согыг байцааж, засан цэгцэлж олон нийтийн амар төвшний хамааралтыг жангадхаж, олон нийтийн амин нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан ба Ли Чан чухал цогцолбор бичсэн.
1: Ши Жинпинг дунд улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ны шагналын тэмдэг ба Шинчаг үеийн жалуучуудын хошуучин шагнал хүртэх сэдвийн төлөөлөгчдөд бичсэн хариу жагтлан халуун тусгал гаргасан.
2: Илгадрынхан жалуучууд ихээр суралцаж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд гавья зүтгэл үзүүлэх гэсэн гол сэдвээр өвхамт жалуучуудын өвлөлийн өдрлөгийн ажиллагаа өрнүүлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь.
1: Одоо та бүхэн жалгаад мөдөнөө дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
2: Төвөрөж үг мэдээ 5-р сарын 4-ний өдрийн 16 цаг 40 минутын үеэр Хунаны Чангшагийн Люян хотын Хуашин Хуарпужин үйлдэх бүрэн бус хариуцлагад компанийн үйлдвэрийн тасагт дэлбэрэлт үсэж хүн хар өндөж чаргадсан хүнд их эндэл гарчээ. Эндил хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн цэргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпинг дээд хэмжээгээр чухалчлан чухал заавар буулгаж, Хунаны Чангшагийн Люян хотын Хуарпужингийн үйлдвэрийн дэлбэрэлтэд хүн хар хүнд ночтой эндэж чархадсан байна. Сураг тасарсан хүмүүсийг шалавдан эрен хайж, шархадагсдыг бүх хүчнээрээ авран эмчилж, хойдох явдлын сайтар хийх зэрэг ажлыг тогтой сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эндлэх хэргийн шалтгааныг дараахан байцаанд тодорхойлж, төв чангаар хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпинг чухалчлагад ил газар орон болон хамаатай салаа мөчрийнхэн гүнзгий сургамж авч, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга найдваржуулж, голдлоготой ажил төрлийн цар хүрээндх аюул түвшрийн гэм согыг байцааж цэгцлэн засахыг сайтратгаж, олон нийтийн амар төвшний хамааралтыг жангадгаж, ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Дунд улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкин хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чохолвор бичиж жаахдан хүнээ тоох шалавтан байцаан тодорхойлж, шарахтах стих бүх хүчээрэн аварн жасаж, өрж аврах адлыг шинжлэх ухаанчаар жохон байгуулж, дахин үүсч мэдэх гай гамшихыг чанг сэргийлэн, сүүлчийн явдлыг сайтар төвхнүүлэх хэрэгтэй. Үүнээ хамт эндэл гарсан шалтгааныг дараахан байцаан тодолж, хуул дүрм ёсоор чанг шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Одоо яг хөдөлмөрчдийн баярын амралтын хугацаанд байна. Үүнээр чөөрлөл болгож, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээнэ аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг чаашид чангатхан, онч хүнд эндэл хэрэг гарахыг чанг сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн комиссийн албан гэр ил газарт шаарджээ. Ши Жинпингийн чухал жаавар болон Ли Чангийн шаардлагын үндслэн бачин байдлын арга чанг хамаарах яамнайхан ажиллах дугаалан томилж тухайн талбарт очиулж чан жолоодсан байна. Хунаа мужийнхан нэгэнтэй хүчин жохон байгуулж, шарахтах стих аварн жасах ба тухайн газарт нь шийдвэрлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээрэн сайтар хийжээ. Одоохонд элчүүлийн ажил яг явагдаж байна.
2: Төвөрөж үг мэдээ. 5 сарын 4-ний залуучуудын баяр хурж ирэх ташрамаар ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын тэмдэг ба шин цаг үеийн залуучуудын хошууч шагнал хүртэгсдийн төлөөлөгчдөд хариу загтал бичиж, бүх улсын үндэстнүүдийн залуучуудад баярын өдрийн хүсэл зүгнэл хүргэсний хамт чин сэтгэлийн хүсэл найдлага тавьжээ. Ерөнхий шүүжигийн гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй хүмүүсийн сэтгэлийг догдуулсан хариу загтал нь өргөн олон залуучуудын дунд халуун тусгал гаргаж, ерөнхий шүүжигийн найдлагыг тэмцэн урагшлахын

0: хөдөлгөх хүчин болгож, улсаан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтын шин замналд цог жавхаа гамбатруулж, залуу насны хүчин чадлан өргөх болно гэж олноороо илэрхийлсэн байна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн хариу захидал тэмдэглэхдээ та нар намын найдлагыг баттайжилж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэл шинчилэлд хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах, нийгмийн үйлчилгээ эх орноо хамгаалж, хил хязгаараа хамгаалах зэрэг үндсэн шатны өмнө фронтод цуурлаж, бодтой ажиллан, хариуцлага үүргэлэн, харамсалгүй залуу насаан бичгэлсэн нь шин цаг үеийн дундад улсын залуучуудын өөрийгөө итгэж биеэн даан хүчрхэгжүүлэх цог бадрангуй өөдлөн давших сайн сайхан дүр төрхийг илрүүлсэн юм гэж. Ерөнхий шүүжигийн зоригжуулал хөхүүлэн өргөн олон залуучуудыг ихээр урамшуулан зоригжуулсан байна.
1: 2013 оны дунд улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шангалын тэмдгийг хүртэгч дунд улсын чулуун тосны инженерийн гин бүтээн байгуулалтын бүрэн бус хариуцлагат компанийн 1-р бүтээн байгуулалтын компанийн Чахалхан Гагнуурын ахлах мэрэгжилтэн Пэйшэн Фэн илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бидний нотолсон явдал нь маш их омогшилтай санагдаж, мөрөн дөрөх үүрэг хариуцлагач хүнд гэдгэн мэдэрлээ. Би хариу жахтлын жорох санаахаар жолоодлох болгож, өр мэрэгжилээр улстан жүтгэх тулгар жоролтон батсайхаж, ажлын байрандан суурлан ур мөрөгжлийн нарийн судалж, чадвараан давтан боловсруулж, барилах байгууллалтын 1-р фронтод гүнжгэрж, бодтой ажиллан мөрөгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж, уран дарахнаа жорох санаахаар улсын чухал төхөөрөмжийг боловсруулахын хамт нэн олон жалуучуудыг дайжлан ур мөрөгжлөөр чадвартан болох, ур мөрөгжлөөр улстан жүтгэх жамаар жамнуулж, бодтой ажиллаж хариуцлах үүргэлэхээр үйлдэн бүтээхүйлсэн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтад ур жалуу насны оюун ухаан ба хүч хөлсөн өргөх болно гэжээ. 2018 оны дунд улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний шангалын тэмдгийг хүртэгч гэрийн их сургуулийн Бэгэн Тамрын дээд сургуулийн профессор Уу Дажин илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хариу жахтлыг тосоод би ихэд урамшин жоргожиж, халуун дулаан санагдаж, өрч хүчиж нэмэгдлээ. Энэ нь бидэн төгсөн нотлолт болохоор барахгүй, нэнч өргөн олон жалуучуудад тавьсан чин сэтгэлэн хүсэл байж, бидэнд өрөл хөглөн урагшлах чиглэлийг жаалаа. Өр жалуу нас төмчлөрөн гялалжиж, үүрэг харуулчлахаараа баялагч идэг. Би ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдалхыг батчээжилж, тулгуур жоролтон батсахаж, шаргуу хатуужилтай тэмчиж, хүчрийн сүрэн урагшилж, жалуучуудын дайчлан хүсэл төмөөллөн бийлүүлж, их улстан яруу алдар нөмөрлж, бодтой ажиллахаараа биеийн тамрын хүчрхэх улсын бүтээн байгуулалтад жалуу насны хүчин чадлан өргөх болно гэжээ.
0: Төвдийн Тариалан Малаж хүн их сургуулийн ургамлын шинжилх ухааны дээд сургуулийн тармилын ухааны тусгай мэрэгжлийн аспирант Сэрэн Йонсон илэрхийлэхдээ 5 сарын 4-ний залуучуудын баяр болох бүр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин залуучуудад анхаарлаа хандуулж, бидний сэтгэл зүрхийг дулаацуулж, хүчин чадлаар бялхуулдаг. Бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэх тухай чухал зааврыг Нарин Хянамгаа суралцсан туушлуулж, үндсэн боловсралыг сайн хийж, онцлогт аж үйлс, хөдөө тосгоны соёл, аял жуулчлал зэрэг хил хязгаар орныг хөгжүүлж, ардыг баяжуулах аж үйлсийг гүнзгий өрнүүлж, төвдийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд нэн сайтар үйлчилж, нутгийн ах дүү нарыг хавсран амьдралын өдрөөс өдөр өөдлүүлж, өргөн удам хөдөө тосгонд залуу насны харамсалгүй хариултын хуудсыг бичиглэх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагда энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвлөлгийн эхлэлтийн жил мөн. Залуучуудын гавьяа байгуулах сайхан цаг тохиож байна. Та нарын алс хэдийн хүслэн өвөрлөж, эрэл хөглөн тэмцэж, өргөн олон залуучуудыг дайчлан, хувь хүний хөөцөлдлөн улсын хөгжилтийн их талд уусгаж, өөр өөрийн ажлын байрандаа суурлан тасралтгүй шин амжилт бүтэмж гаргаж, шин аянд залуу насны хүчин чадлан өргөхийг хүсэж байна гэж олноороо илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн хариу захидлын өг өгүүлбэрт шин цаг үеийн залуучуудад тавьсан итгэл болон хүсэл найдлах шингэж байна. Чин сэтгэлийн сургаал, чин сэтгэлийн найдлага нь хүмүүсийг зоригжуулан урагшлуулна гэжээ.
1: 2026 оны дунд улсын жалуучуудын 5 сарын 4 найр шангалын тэмдэг хүртсэн хамт нэгч болох Шанхай Мөсүү Оронжан том жагварын үүдэлт шинжилэлтийн амиахай нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Жанг Юн илэрхийлэгдэн. Нэдэнэ 4 дугаар сард ерөнхий шүүжи Мөсүү Оронжад ажил шинжин байж ахгүй. Манай жалуучуудыг улсан хайрлах сэтгэлийн өвөрлж, улстан жүтгэгч оргийн өвөрлж, улс орныхон хүчин чадварыг нэмэгдүүлэхээр чармай хэрэгтэй гэж жоргожулсан юм. Энэ удаа хариу жагталдан бидэнд дахинтаа чин сэтгэлийн хүсэл найдлах тавьж, манай өргөн олон жалуучууд алс хэтийн хүслэн хөвөрлөн, өрөл хөглөн тэмчхийг хүссэн байна. Бид хүсэл найдлахын батчээжилж, хоёрын тогтоосны өрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг хөрс бэйлүүлэн, хов хүнэ тэмчил чармайлахан улсын ирээдүйн хов жиятай нэгт холбож, оюунлах чадахын чар хүрээнд гүнжгээ сан ажилж, том жагварын үүдэлт шинжилэлтийн амиахан байгууллагыг бүх хүчээрэн ахиулна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн үнэн боттой үр бүтээлээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр улстан жүтгэх тулгуур жаралт үүрэг хариуцлахан үйлдэлгжүүлнэ гэжээ. 2026 оны шин цаг үеийн жалуучуудын хошууч нийслэлийн анхаах ухаанаа их сургуулийн Шэнву өмлөхийн хорооны дэд эрхлэгч эмч Чинчи илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн хариу жагтал нь хүмүүсийг өрөл хөглөн урагшлуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд би хүслэн итгэл бичирлэн баттгаж эмч хүнээ үүрэг хариуцлахаан батчээжилж хүнээ өссөн байжилтыг өрүүлэнхэ дунд улсын байгууллалтын их талд уусалчулан эмчилгээ болон шинжлэх ухааны судалгааны өмнө фронтод суурилж шантаршгүй чарман ажиллаж өрөл хөглөн урагшлана. Бодтой ажиллаж нарин ханамгай оншлон өмлөх мөрөгжлөөр өвчтөнд үйлчилж хүчин төвлөрүүлэн шинжлэх ухааны судалгааны бомтыг шовтолж анхаах ухааны ноён оргилд жоргтойгоор авирж жалуу насны өрч хүчээр ард түмнээ эрүүл мэндийг сайхан хамгаална гэжээ.
0: 2026 оны шин цаг үеийн залуучуудын хошууч Чинхай их сургуулийн тооны ухааны салбарын профессор Лю Чэнгүй илэрхийлэгдэв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд квантын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийг ирээдүйн аж үйлсэд оруулсанд үүрэг хариуцлага маань хүнд байхыг би гүн ойлголоо. Яг ерөнхий шүүжигийн хэлсэн шигээр залуучуудын гавья байгуулах сайхан цаг тохиож байна. Шинэ аянд эрэлхэглэн урагшлахад би үүрэг хариуцлагаан зөрөгтэйгээр үүрглэж, зангилгын мэрэгжлийн талаар үргэлжлэн бэрхийг туулж, квантын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн суур онлын судалгаа зангилгын мэрэгжлийн шавталтаас үр бүтээлийг боттойд найдваржуулан хувируулах бүх хэлхээний аж үйлсэд хүчин нэмэрлэж харилцан нэвтрүүлэхийг чармайн ахиулж, шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг эх улсын хан эх газарт үнэнхүү найдваржуулахар чармайн. Үүний хамт шинжлэх ухааны судалгаагаар чадвартны хүмүүжүүлэх өмнө фронтод үндэслэж, нэг сэтгэлээр улсдаан үүдэлт шинчилт хийхийг зорддог оройлсон чадвартныг хүмүүжүүлж, нэн олон залуучуудыг дайчлан улсын өндөр түвшний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрэгжүүлэхэд залуун насны эрч хүчин нэмэрлэнэ гэжээ. Дөрөвний өдөр өвхамт залуучуудын өвлийн төв хороо, бүх улсын залуучуудын холбоо, бүх улсын сурагчдын холбоо, бүх улсын багчуудын ажлын комисс ярилцах урал хийж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хариу захидлын зориг санааг суралцан туушлуулсан байна. Ерөнхий шүүжигийн хайр халамжийг эрэлхэглэн урагшлах хөдөлгөх хүчин болгон хувируулж, нийгэм жирмийн одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахад залуун насны оюун ухаан хүчин чадлан өргөхийг бүх залуучуудад урайлсан байна.
1: Тубаражигийн мэдээ. 5 сарын 4-ны жалуучуудын баяраар бүх улсын өл шатны өвхамт жалуучуудын өвөллийнхэн Жалуучууд сайн суралчиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт гавья байгуулъя гэсэн гол сэдэвт өвөллийн өдрийн ажиллагаа жохон байгуулж 5 сарын 4-ний жирах санаах чалхамжилан бадруулж өргөн олон өвөллийн гишүүн жалуучуудын дунд дусын маягийн одоохчлалтын төлөө үүрэг дааж ажиллах жалуу насны хуудсыг чармайн бичгэлхийг жолоод нь дагуулсан байна. Шинжаан төвөд хөхнөр жирэг газарт үндэстэн нүүдийн өлөтгөөдийн жалуучууд ая дуугаан өргөж үндэстнээ бүлхэмдлийн яхуулах хэл хажгаар оронд ажиллах гавья жүтгэл байгуулах жалуу насны хүчрэх дууныг дамжуулсан байна. Өвөр Монгол, Жансу, Чүнчин зэрэг газарт ил этгээдийн жалуучууд мод тарих үндсэн шатны жасан чигчлэлт, хотын шинжлэлт зэрэг сайн дурын үйлчлэгэд идэх үедээ оролцож, сайн сайхан гэр орнон хамтар байгуулж, хамтар жассан байна. Ил газрынхан бас биеийн тамрын хөдөлгөн, ай дууны уралдаан, соёл чуглаан зэрэг ончлогтой ажиллагаа өрнүүлж, шин чах үеийн жалуучуудын амжилтын хүчин ба үүрэг хариуцлагаан харуулсан байна.
2: Товараж үг мэдээ. Хангтухаар хугацааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн Боттой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шин аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий газарт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн Боттой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шин аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж, Африкийн холбооны цуха Дундад улсын элчин сайдын бүлхэм, Африкийн холбооны комиссаас хамтран голлон эрхэлж, Африк ТВ-тх Дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж, Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж хавайлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жочид үчигдэн бүгдэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгааг гүнжгэрүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж хэн альнайхан хөгжилтөд хов нмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрч, адил хугацааныхаас жуунаа 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталжээ. Хуралд оролцож өгсөд үчигдэн Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт харилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихгүй хэлэхдээ Бүгдэлхийн бүс нутгийн хос төрийн тогтургүй чанар хөчөөдсөн ахуй байдалд Африк Дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөрхтөгш харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтурт чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад улс хоёунлог чадвах, бохирдлогүй хөлбөрт хийш ховруулах, тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтвортой хөгжилтийг хахуулхийх хүсж байна гэжээ.
3: Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф Хэлхтэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилга нь Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдээ Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк тв болоод дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерг, уулуурхан үйлс зэрэг харах хүрээний хамтын ажиллагаа, элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ.

0: Африкийн холбоонд суугаа дундад улсын элчин сайдын бүлхмийн дарга Жанфэн Хэлхтэн. Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтын Бээжин дэх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн Хувь Жаяна жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад улс яг өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийг ахиулж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлчих аж Вилсон хэлхэнэ хамтын ажиллагаа бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн ахчийг дэмжиж байна гэжээ. Жанфэн илэрхийлэхдээ Дундад улс Африк ТВ-ийн аж Вилсон хэлхэ хангалан хэлхэнэ уусалчлыг гүнжгэрүүлж хөдөөж ухаа үйлдэн бүтэх үйлс шин энерги болон тоочлсон аж ахуй зэрэг гэж харах хүрээнд хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны нэн чанарлаг хөгжилтөд тийш урагшлахыг ахиулвалж өхнө гэж. Адис Абаба худалдааны авилал болоод ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга Касахун Маму хэлэхдээ Дундад улсын аж ахуйлын бэл оруулсан суур бэлтгэл төхөөрөмж энерги зэрэг гэж харах хүрээнд төрөлж үйл тухайн газрын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тусгах хугацааны чуулгуулжилтийг эрхэлсэн нь Африк ТВ болоод Дундад улсын аж ахуйлын шууд солилцоо ба хамтын ажиллагаанд чухал аж тохиол хангасан байна гэж.
1: Хаж Вилсон шилдэг жилд ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаанд хөвлөрүүлж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтэд хүч нэмрэлж байна. Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилт болон хаж Вилсон шилдэг жилтийг ахиулах хүл хониудааны чуулгуулжилтийн гол зөвлөх сэдвийн нэг болно. Тосгогчааны чуулгуулжилт нь суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт хуурхан үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрг болон тоочлсон аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилцааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулгуулжилт хэрхэлж, Дундад улс болон Африкийн үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхэнэ хамжилчин хөгжих харга замыг күнчгийн сөвгчилж, хуралд оролцсон хүндэт чочид нийтэм үжигдэн, Дундад улс ба Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа яг хуламжлалт арилжааны загвараас хаж Вилсон хэлхэ хөртгөн хэлхэнэ гүнжгийн хуусалцсан шин шатанд дэвшиж байна гэжээ. Дундад улсын Африк ТВ-ийн харт томонтой байх нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дэд дарга Хуажин бүлэглэл компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга Жанхуа Рунг хэлхдэ. Үйлдэн бүтээх үйлсийг хөгжүүлэх хөл Африк ТВ-ийн улсуудыг багтаасан бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хаж үйлдвэржилтийг хахуулах чухал арга зам болно. Дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс сэрхэлж байгаа аж ахуйлал гадаадд компани эрхлэх алхчаанд хүрэгдэж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэж. Өмнөд Африкийн улсуудын Стандарт банкын Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкын тухайлсан ажлын гол хамаарахч Флоренс Ванжа хэлэхдээ бүгд дэлхийн хангалгийн хэлхэнэ байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж Африк ТВ их үйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба Дундад улсын хөдөө аж ахуй үйлдэн бүтээх үйлс зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагааны Африк ТВ-ийн хаж ахуйлын Дундад улсын жах дэлгүүрт бэл оруулахд харах зам хангаснаар баггүй бас Африк ТВ-д хавсарч хаж Вилсон шилдэг жилтийг хахуулах алхач төргөн болсон байна гэж.
0: Африк ТВ-ийн худалдаачдын өвлийн төргүүлэгч Амани Асфор хэлэхдээ Дундад улсын аж ахуйлын үйлдэн бүтээх үйлс суур бэлтгэл төхөөрөмж болон энергийн чар хүрээндэх туршилган Африк ТВ-ийн хөгжилтийн хэрэгжээтэй дээд хэмжээгээр нийчиж Африк Дундадын хамтын ажиллагаа нь яг Африк ТВ-ийн аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөх хүчин болж байна гэж. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэд ерөнхий захирал Юджори хэлэхдээ Дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганч төрөлж үйлийн бэл оруулалтаас аж Вилсон системийг бойжуулах тийших хэлбрээн шалбдан ховруулж байна гэж. Юджори хэлэхдээ Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө нь урт хугацаагаар Африк ТВ-д бэл оруулахар дамжин үйлдэн бүтэх үйлс ба аж Вилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой дэмжиж ажил олголт ба аж Вилсон хэлхэнэ тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн Өмнөд Африкийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн зэрэг төрөлж үйлэр жишээлбэл Дундад улсын аж ахуйлал тусгаж

0: гажрын үйлдвэрлэлээр дамжин тухайн гажрын үйлдэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйн хөгжилтийг дайчилж аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал ачаалур болсон байна гэжээ. Африкийн дундад улсын худалдаачдын өвлөлийн дарга дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компани Эзопиа дахь барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компани ерөнхий захирал Ли Чин Юн хэлэхдээ одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн дундад Африкийн хамтын ажиллагаанаа чухал гардч болж байна гэжээ. Ли Чин Юн илэрхийлэхдээ Адис Абабагаас Джибути хүрэх төмөр замаар төлөөлүүлсэн холболдн нэвтрэлчих төрөлжүйл нь орон бүсийн бодсын гүйлгээний нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй. Нэнч жам дагуугийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн төвлөрлийг дайчилж жам харилцааны хонхлыг аж үйлсийн сүргэжилтэд уялдуулах хөгжилтийн хэв жагварыг бүрдүүлж үйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилт болоод орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэж.
1: Өндөрт төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийг хөргөтгөж Африк твийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн байна. Чуулга үйлчлэлтийн хугацаанд дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэнгийн товчоо 9-р хугацааны дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэнгийн чуулганыг танилцуулах хурал эрхэлжээ.

0: өд хэмжээгээр хүнэлжээ. Хонь нь дундад улсын хөндөр төвшинтэй гадаад нэгдээр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн тест төвшгийг хахуулах Хөрэс Бат Жоргийг харууллаа гэж хүдсэн байна. Тундад улсын хол улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн товчооны дэд дарга Суншан Жө хилэрхийлэгдэн. Өнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцэглэнгийн чуглаанд Хаврик ТВ-ийн шилдэг хүйлдэхүүнийг хүргэлжлэн хоромдуулж, хаж ахуйлын хавсран жах дэлгүүр торхийг зөвшөөрхөөс аваад, худалдааны үйлсийг найдуржуулахад хүртлэх хахалтыг бийлүүлжээ. Жишээлбэл, Мадагаскарын хоньны мах жирэг хүйлдэхүүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгээр дамжиж, тундад улсын жах дэлгүүрт маш түргэнээр хорж ирсэн мөртөн, чахам худалдааны тавчин ашиглаж, борлуулгаанч нэмэгдүүлсэн юм гэжээ. Сонгшан Жө хэлэхдээ, гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуглаан нь харилжааны үтцэглэнгийн чуглаан болохоор баггүй, нэмч дундад улсын санаачилгаас нь дэлхий дахинд жах дэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Африк ТВ-ийн нэн олон хаж ахуйлал дундад улсын жах дэлгүүрийн хаж дэхоолыг хамтаар эдлхийг баярлан хугатаж байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэрэл Туя Буян тгш. Нэвтрүүлэгч Ховсгалт Яруу Журамт Чилгэр.
2: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
4: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд бодсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хөрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн гар тэнцсэн хосын гар уралдын үйлс гэсэн сурвалжлах сонсгоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэрээ. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг. Чалман урагшлалт 2 бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун үжимчин хошууны Улан хаалх сумны Саруул туяа гачаагаар нутгатай малчин юм. 2009 онд тэд хоёр Өвөр Монголын үндэстний их сургуулиас төгсөж нутгатан бучин малаа малжжээ. Нутгатан буцсны дараа тэд хоёр мань юу нэгийг хийж оролдъё гэх бодлоос урагшлалт Түнглэ хотод хүрч Морин хуур дөрвөн уцад хуурж ирэх үндэстний хөгжим хийх мөрөгжлийг суралцж 2012 онд Хошон төв Балгар голдон хөгжмийн дэлгүүр эрхэлж үйлс басхах анхны гараагаан эхлүүлжээ. Чалман хэлэгтэн.
2: 9 онд их сургуулаа төгсөөд л нутагтай харьж ирээд л малаа малчсан жуурам бол юу нэг хийдэй ингээд боцсноо үднээс юм бол 12 онд бол Хошууд төвд ороод өөрийнхөө үйлдвэр хийсэн ш та. Эхлээд бол манаас нөө дөө хөгжмүүдийг хийхээсээ эхлээд Ата чигэл манай залуу бол их сургуулийн төгсөнгөтэй баримт хөгжим хийх төрийг бол одоо суралцсан шүү дээ. Өөрөө мөр хим сурсан. Би нь бол өөрөө физик сурсан. Тэгээ одоо хоёлаа бол ингээд бүр модны хамааттай юм сурсангүй байтлаа одоо төгс

0: хааж идэ дандаа модны хамаатай өннөг юм оролцсон шүү. Миний залуу бол хамт руу сурахтан бол мороор хийхээ сурч яа. Одоо ч мороо орны толгоос хэлэх юм уу? Одоо ч мороо ори нэгдэнд бүгдийг хийх юм уу? Эргээд дөрвөн утастай хөгжим хийх юм уу? Эсвэл катар хийх юм уу? Эхлээд бол одоо ийм нарилаг ажлыг хийжсэн шүү. Одоо сэлж мэлэх ийм нарилаг ажлыг хийжсэн нараа бол манаас бол одоо 12 онд бол энэ хөгжмийн дэлгүүрээ гаргасан ш та. Живжи хаан жижигхэн одоо өөрийнхөө асрын дорох төргөө өмөрдөө бол гаргачих. Тэгвэл одоо ингэж гаргачихад ер нь манай гошуучийн хүн чөөтэй одоо хүн бахтай юм чинь энэ хөгжмийн талаар ус өнгөрөө тийм бахтан чөөн болох юм бол одоо тийм орлого тийм дий сайн биш ш та. Одоо нэг сардаа нэг хөтгөн гаргана уу. Тэгээд одоо манаас л одоо энэ талаар манаас ингэж яваа болохгүй аа гэдэг нэг хөгжмийн юм өөрчлөлт одоо хамгийн түрүүлээд бол хүүхдийн одоо бичгийн хэрэгслийн ширээ юм уу, өгөөл онцлогийн ор юм уу, өгөөл одоо хавчас их хорго юм уу, энэ юм бол хоёлаа бол ястай нэгч бохирдог байгаа сайхан шуцхал өнө модоор нь ингээд хийж гаргая гэсэн үгдээс бол одоо энэ 15 онд бол одоо энэ дэлгүүрэн гаргачих. Тэгвэл энэ дэлгүүрэн гаргачих явчихд бол их сайхан манай гошууны хаан бол одоо ажил олох товчоноо их сургуулийн оюутны ажил үйлс босгох нэг жилийн мөнгө байдггүй юу, тэрийн өрөмжлөд бол энэ дэлгүүрэн болом ихтгээд хоёр давхар асрын дүрэслэлд бол одоо нэг дандан бохирдлогоор хийх тийм нэг орд өвсөр модны чул модоор хийх нэг дэлгүүрэн гаргасан шүү дээ. Одоо яа яа бас одоо эдийн жил ингээд сурлаг хөөгөө явсан. Бас одоо энийг нь ашигладаг юм уу гэсэн үүднээс үндэ гарч ирээд хийж ботсуусуудаа тэгсэн. Одоо энийг ашигласангүй харин өөрийнхөө төгс манай залуугийн төсж ирээд сурсан мөрөгдлөө нэгэ ашиглаа харин өөрөө үйлс сосгочээ. Энэ бол одоо манай залуугийн бол одоо нөө дээр үеийн одоо садан төрлөн бол бүр нэг юм урлагч усад байж дээ. Ердөө нөө модн материал яа даа ингээ сайхан уралдаад өөрийнхөө доторх хор гадрын бүр хийдэг байж та. Тэгэхээр манай завл бол өндний өөрөө багтаа байдаг юм байна. Тэгэд бол энэ талар ингээд суралцж та. Одоо би бол нэг химий сурсан боловч одоо би бол өөрийн авьяас байх химий би тэрийг нэг бадруулаад тэнгүүрээ нэг юм орлог балгая гэдээ батсан үүдээс манай залуу бол одоо голдлохтойгаар бол одоо өөрөө одоо энэ хийхээр жорчтай бас мөн. Төвлийн хотод бол багшинд орж сурч хийх нэ мөргөдлийн шүү дээ. Тэгээд одоо өннөх нь сойрон дээр бол одоо өөр юм ийм бол өөрөө хорог авдар хүүхдийн хорог авдар гэтлэн тэрийг бол өөрөө сураа хийж төс гарч ирээд сурсан мөрөглөн бол одоо хөгжим хийх мөрөглөнг сурч та өннийхөө сойрон дээр одоо тачаад байна. Одоо чин сүлжээ энэ төр амар их шүү. Суралж гаргах дээр харин байх шүү. Тэн дээр бас баахан сурсан. Дандаа одоо ингээд тийм хийх юм үгүй шүү дээ. Манай залуу бол өдөртөнгөө гар утас орж ивэл одоо дандаа тиймэрхүү юм ил үжиж байна. Нэг яаж хийж гинөө, тэр яаж хийж гинөө эдгэрийг үжиж байгаа л өөрийн мөрөглөн байх болох юм. Төрнийхөө сорон дээр бол одоо өөрийн одоо хөгжим хийжсэн арам бол хорго автар хийх нэг мөрөглөлийг сурч өөрийн чадвараараа сурсан юм.
1: Энэ бол одоо бас ингээд мэрэгжил сурахын дагуу зөвлөр ч юм уу модны адлыг бас жоохон өөр юм бас нэг урд юм юм уу авьяас байхгүй бас хүн болгон бас
0: тий ер нь гар оролттой байдаг юм байна.
1: Яг энэ хөгжмийн тэмцэг хийгээд 3 жил хийж өө.
0: Үндэ 3 жил бишээ. Манаас удаа өннийхөө 2 жил хийсэн юм аа. 2 жилийн дараа бол нөгөө юм хийхээ оролдож сурч та. Тэгээ сурсныхаа сурын дээр нэгөө өөрчлөлт шууд эргээ мэдүүлгээр нэссэн байна 15 онд л. Борлуулгын талаар одоо төр үйлээ чинь өнгөрөө нэг сүлжээ тим одоо өргөн дэлгэр бишээ болохлаа одоо жуганчхан гошуу нэг хөвчөөний хусуудал мэдэн штэ нэг нэ. Иймээс одоо манай гошууч юмс хүн чөөм биш үү да. Тэрний хүртэл одоо ийм хөвжм дур бахтай өнөс чөөм байдгийг учир юм уу? Юус ч одоо борлуулга нөлөөд аанай. Тим сайн биш. Гол нь манаас нөө өөрийнхөө төргөө өмөрөгдө хийжсэн болохоо өнгөрөө дүрэсэн мөнгөтлөө энэ төр ингээд гачаадаг учиргүй болохоо нэг нь зүгээр одоо хийжснараа ингээд 2 жил 3 жил ингээд хийжээ.
1: Одоо 15 онд бол сая ярьсан тавад хүүхдийн ор гэжсэн. Энээс гадаа төрөл зүйлээс нэлээд одоо байха.
0: Төрөл зүйл нэр байна одоо бичгийн хэрэгслийн ширээ сандлагдаг юм уу? Эргээд ховчсноо хорго. Эргээд бол ана чичлэг хүүхдийн даагыг тийхэн төлөвтэй төрөглөлтэр юм уу? Янжи энэ хүүхдэд хамаатай юмсууд юу вэ? Баг юм бүр хийжээ. Төрийг хийгээд хөргөлөгчдийн хөрөлийн олсон болохын борлуулгын тал дээр овооч өгөр нэлээд сайн байсан. Энийг хийх замдаа энэ манаас ч өөрөө мөсийнхэн тийхэнтэй болсон чадхийн нь ус их сайхан 16 он чичрэг суусан шүү дээ. А чичрэлэг дөрөнгөтэй манаас чичрэлгийн хөөгтүүд хөрхөөрхөн хөөгтүүд хамтлаад ус чулуун хийж хэн модныхаа наадмуудаас ингээд шууд анг бүх өнтэй хөдөө анг байсан. Анг болгонт бүр нэг өөрийн хийсэн наадмуудаа хөргсөн юм. Сард бол одоо бас 2 мөлөнөө боцсод юу н хийжсэн. Одоо тэр чин адилгүй шүү өдрүүдрийн чаалгад тосгоч адилгүй. Төр үед бол сар сард бол 2 мөлөнд гэдэг адил чаалга тосоод ирсэн багчаад. Жилдээ бол одоо 20-30 мөнгө чаалга ер нь тосчихжээ.
1: Тийм захаалгын хэмжээ бас нэлээд их байна. байж
0: аа нөлөөд их байжсэн. Тэгээд эргээд бол өөнийхөө суурин дээр бас цаашлаад бол гэр доторхыг засаж хэмэл хэдэл юмс нэмж хийсэн. Тэр үлээ бол одоо өнгөрөөч өргөө өвчгөр хийсэнгүй. Манусын голдлого нь үеийн сайхан нөө бохирдлгүй ингээд шууд чулмодоор хийх гэнэ хорог авдрын хүүхдэд дандуулсан. Өөнийхөө суурин дээр бол хажуугаар нь өргөөр төрөг засах. Гэр жасах энэ айдлыг хавсаргаж хийж та. Тэгэд эн чин манаас чин 23 оны 11 сар хүртэл эдгээр амар хийсээр байж байгаа. Нэг одоо гэр төрөж авсах. Одоо хажуугаар нь бас одоо нөлөөд өөр айдлаас хийж, гэр барилгын айдлаас хийж манаас чин хөдөөнөө гэр барилгааны өөрөө жохон байгуулсан болох юм байгуул бүтүүлсэн болох юм бас энэ талаар усхан гэрийн сонирхгүй юм байж тэгээд эдгээрийн давхад нь бас одоо хөрөг гэр барьуулах хүн байв бас манаас юм ерөн ингээд юу байж та одоо ажил хийх хөдөлмөрийн хүн байж та юмас бас гэр барьлахын адил бас хамтдаа өнгө хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь одоо манаусын нэг өдөгнөлтийн төр хөрөө хүчээр дарахгүй шүү дээ. Одоо хажуу хаваар дагалт ажил бас ингэж хийжсэн гэсэн утгатай. Эргээд манаас чинь 19 онд үдэ сургуультай хоршоод аж ахуйлал сургуулийн хоршоод нэг гэсэн хамтралцсан шүү дээ. Энэ дээр нь бол манаас нэ сургуулийн хүрээнд байх хөрөө хүчээр нь бол одоо талбай нь үлдээх үйлдвэрийн талбай. Тэрний талбай бол 300 жил өмнө хэмээн айдсан ба төгс төрүүлж нь үйлдвэрийн төрөнд сэлэх машин одоо жүс гэрчих чи ээлж жилийн машин байхгүй төрөлбөө байна. Нэг гэрэг доо сонирхлын хичээлгүүд гэргийн 6-нд нэг өдрөөр хичээл орноо сурагчууд. Гэргийн 6 болгоо нэг өдөр хичээл орно шүү дээ. Тэгээд одоо сургуультай хамтралж байгаа чараас шилэн мөнгө өгөөд бол манаас хилэгж ичээ тэр мөртөө бол манаас бол энэ сургуулийн энэ үйлдвэрийн энэ талбайг нь бас манаас шууд хэрэглүүлээд сургуулиуд ингэж хийлгэсэн шүү дээ. Одоо дандаа жишээлбэл одоо мод хунгал хичээл нөө ингэ өргүүлсээр ингэ тоон гардаг тиймэрхүү одоо дандаа жижиг сажиг гэр тавьдаг нэ жихан жижиг сажиг тиймэрхүү юм хийж эргээд одоо шууд өхөр мөхрийн ингэ нэг шавар шороо байна гэхдээ ингэ алсаар ингээд зөөлрдөг тэнгүүр ингээд үхэр мөхрийн ингээд сийлэх морь өлтри сийлэх тийм өлтөр гэчэл орж ирсэн. Сурагчдад өгсөн дөөм эргээд бас тэдний усаар бас яхан ажилуулна анаа жихан машин амар төвшин тийм машинаар бол ингээд жихан чүсүүл мөсүүлээ тэгэд гар хөдөлгөөд шууд өөрөө нэг бүтөөл хийх тийм гэчэл орж ирсэн. Учир нь тэднээс ингээд өөрийн орлогоороо ингээд нэг бүтөөл ингээд хийж гарах гочраас амар одоо өөрийн биедээ нэг амжилт олсон тийм төрөгдөл өгдөг гэж ярим сурагч нь ярьдгаа ингээд бол их бахтай байдаг дортой байдаг. Уг нь бол би чи эрдэн сумны хөх гэсэн. Манай азаач нь ардын багш байсан учраас одоо бүр сумн дээр ингээд манай хуучин гэр орн бүр байсан. Уг нь нэг гэр байсан учраас бол 20 оноос эхлээд бол манаас энэ хуучин гэр хажууд өөрийн гэр байгуулсан шүү дээ. Одоо суух гэр. Чад 20 онд байгуулаа өргөд 22 онд өргөд манаас нэг үйлдвэрийнх бүдүүн 6 жилийн турш төрүүлж материн нэг үйлдвэрийнх гэр байгуулж. А ингээд байгуулсны суурин дээр өргөд сургуулаас шилжиж ирээд л шууд манаас нэг үйлдвэрийн үйл шууд эжлэгч та. Тэгэхээр энэ дотор үйлдвэр дотор бол одоо манаас хэрэглэх байна. Сэлмэл өөл төхөөрөмжүүд бүр байна. Тэгэд бүр байх болохгүй өргөд сомондон гэр байх болохгүй энэ шалхааны ус дөгм учраас манаас шууд нэшин гэж шилжээд сомж байгаа шүү. Энэ бол одоо манаасын өөрийн гэр орно үйлдвэр болох юм бас чаашаа одоо илүү дөрөөс мөнгө төрж хэрэглэхгүй шүү. Жилд бол жардал бас нэлээд гамна шүү. Ана манаас ошондоо бас хэдэн жил хийсэн болох юм. Яалаас хэрэглэгчэд нэлээд тань нь шүү манаас. Иймээс манаас энд ирэхээр ботоод бас хөрөл таньд хөрөглөгч нь мөн шууд ингээ гошоноос үйлдвэрж үгээд ингээ юм юу гэж авдаг. Сомд ирснээр сөүлөрөл одоо 4 жил 23 оны 11 сараас эхлээд л одоо нэ хийж байгаа пэлс сав модон пэлс савааны мэлдүүлсэн ч та эхэлж байна. Энэ бол одоо явах тутам манаас ч одоо бүдүүн хорог авдртаа оролдох юм байна. Өнгөрөөч одоо бийн талтай байдаг юм уу гэсэн үүднээс бол одоо манаас нэг ингээд мөнд одоо энэ үйл модныхтай хамаатай нэг талын одоо бийнчийнх нь эн халаараа бах ч юм уу гэдэг нэг сэтгэхгүй гасан бол одоо бас пэли хийсэн мөртөө одоо би өөхнө өөрөө бол пэлэнд амар бахтай шүү дээ одоо тийм модон пэл саганд бол тэгээд бол одоо манай жалууч одоо энэ хооронд бол олон ажир суралцсан учраас мөрөдл нь улам нэмэгдсэн шүү дээ би боддог юм одоо тийм нэг модон пэл савантер хийдэг ямар сайхан бай би л одоо энэ бахтайг хойлонгоо ярилцаасаа тэгээд нэг өдөр манай жалуу бол одоо сайхан мод оруулаад бол энэ хийж өгсөн шүү дээ хийж өгсөн сур сайхан миний сайхан төсөрт нийцч их сайхан санагдсан тэгээд болж одоо чивс одоо идэжил ингээд модны айдлын ингээд хүн түнди ажил ингээд хийгээвсэн одоо нэг бие амруулаад хөнгөө айдл энэ нэг хийж өгч гээд одоо манай усан модны пилсаа хийж өгсөн шүү дээ. Тэгэл агууд нь бас өнөө уугийн хөргөлгчд бол өөрийнхөө тодорхой чол модоор часан гэдээ бас байн байр ирээд юм. Тэгвэл одоо манайсын одоо модон үйлдвэр чинь бас хүн арим болсон болохын жирэм ажлын жаваараа бол статистикийн тэр юмс оролдоод бас хийж өгч яв гараад тэлэмс хийж өгдөгөө хусаа дагууд нь. Манай одооний энэ PIS-ийн хөвлөгчүүд нөлөөргөө хүчнд байна. Өвөр Монголын хүчнд төлбөр байна. Одоо Хохот, Баянуур, Ордос, Хуланбайр, одоо Улаанхот, Улаанхад гэдэг бүр байна одоо. Баянуур бүр бүх газрын бүр хөргөлж байна. Одоо манай энэ одооний энэ PIS тавья. Одоо эн чинь жижиг юм болох юм манаас чинь гашин ингээ явуулж өгөхөд амар биш юм. Урдаар яаж гашин танилцуулна гэсэн үднээс бол одоо энэ TikTok дээр энэ юу яаж сүлж аваад байхгүй юу? Тэнгөр ус ингээ яруулсан шүү дээ. Эхлээд ингээ хийгээд бүтэд өнөө нэлен гаргачихад тэгсэн харин олон газрын өмнө манаас таньсан. Тэгээд бол олон газрын тех халуун туссан. Ийм бас одоохондоо бол өөр Монгол орны газруудын хөлбөр байна. Одоо чи орны гаднахаас нэг ганцхан нэг Сычуанаас нэг халуун туссан байх юм аа. Одоохондоо одоо орны гадах тэтгэ байхгүй. Орны доторх хөл нийдэмдэн бүр халуун тусч байна. Борлуулгын арга одоо тэтгэ өргөн дөлгөр болоог байсаар. Тэгээ одоо нэгэн бас яаяа бас нэг өргөн дөлгөр болгоё гэдэг бас нэг. Өөрөө бол одоо өнгөрөө ярьж илтгэхтэй муу болох юм бас одоо нэг одоо сүлж одоо урж иж нэгэний бас шашин дамжуулдаг юм уу гэсэн бодол байна одоо дээр юм бол. Тэгвэл одоо манаас жавал их хөмчөөгөр үйлдвэрлэх учраасан бол орчим ингээд яруу учраасан нэг нэг гэсэн үйлдвэрлэж авдаг байна. Бөөм сайн арбны үйлдвэрснээс үл сүлжээд далаад усна нэгэний гашин тарилжуулж бодож байна. Манай энэ үйлдвэрийн олонхийн ажилт нь бол бүр манай жалуугийн татдаг. Манай жалуучин бол Хянгай аймгийн ш татандах тэнш нэг гар уруу нь арим байдаг учраас тентхийн ингээд ажилтны нашин өөр үйлдвэрдээ хөргөлжсөн. Одоохондоо бол ус 3 4 байна. Манай усын энд ажиллавал чөлөөтэй чи гөрдөө уучтай бол бүр явж болно ш та. Ада чи хийжэл ивэл ана хөдөлмөрлөгийн хэрээр нэ жоос мөнгө алдаг шиг одоо хийжил явал жоосч алдлаа шүү дээ. Хийхгүй явал одоо чөлөө болоод одоо холсон мөнгө гэж байхгүй шүү дээ. Тиймэрхүү. Манай үйлдвэрийн ажилтнууд бол олонхийн тиймэрхүү байдалтай. Тэгвэл одоо нэг гаднаас ирэх ухраасан бол манай бас иймэрхүү аргыг хэрэглэхгүй бол хүмүүс ус өнгөрөө тэгээд удаан ингээд дахтад хэлэхгүй шүү дээ. Бас нэг Монгол онцлогтой нэг жогатлын үйлсийн тухай тиймэрхүү нэг Монгол гэр гэдэг юм уу өнгө бол ингээд модны тийм нэг хөлгөр дүрсэн итгэхэд тийм нэг гөрөөд байдгүй юу. Тиймэрхүүгийн ус хийе гэж бодож байна дагууд нь. Энийг улам өргөтгөөд шүү дээ. Өөч одоо мөн энийг батан PIS авъя гэж хайхгүй дагалт дутагдсан болохоод бас иймэрхүү зүйлийг өргөтгөж хийе гэж бодож байна.
2: Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн гар тэнцсэн хосын гар гурлын үйлс гэсэн сурвалжилгаас сонсглоо. Сурвалжилга хангасан Шилэн гол аймгийн хам жуулчлорын төвийн сурвалжилгач Бархууд талархал илэрхийлээ. Программын найруулагч Мөнх Бат хянагч Гэрэлт Хуяа, нэвтрүүлэгч Яруу

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэл нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн өнжилгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж, бодтой хийж ажлын амжилт гаргах сугай гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлж өгөргий. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: бүхэн хүндэтэй сонсогчдоо бүхэн намд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралчлаг хүмүүжлийг өрнүүлэх бол намын төв хорооноос нам төрийн ажил биелсийн хөгжилтийн бүх талаас бодлого хийлэн гаргасан чухал байрлуулалт болох юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын уугаа үйлсийг бүх талаар ахиулахад хүчтэй батлагаа хангахад чухал их алс хэтийн ачаа холбогдолтой юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралчлаг хүмүүжлийг сайтар өрнүүлэхэд Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг гүнжгэ туушлуулж 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг бүх талаар туушлуулж намаан бүх талаар чангаж асхийг чөхөршүгэ ахиулж нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж бодтой хийхээр ерөнхий шаардлага болгож суралчих байчаах сайжруулахыг нэг чогчжуулан ахиулахар гардч болгож ээл шатны намын жохон байгууллалт болон намын гишүүн катарчуудын үннээс жоби гэрчи үннийг баримтлан бодтойг эрхэмлэж ард түмний төлөө ажлын амжилт бүтэмж гарган бодтой хийж ажлын бүтэмж гаргаж намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс хүчтэй туушлуулан найдваржуулж хөгжилтийн шин үйлчлтийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулж чанарлаг хөгжилтийг хүчлэн ахиулахыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Суралчлаг хүмүүжлийг сайтар өрнүүлэхэд гол сэдвт анхаарлаа төвлөрүүлэх дүгм авсархан бөгөөд боттойг эрхэмлэхийг баримталж бүлэг удаа хуваахгүй шатууй хуваахгүй байж суралчж судлан ярилцах асуудлаан байчаан дэлгэх чигчлэн жасаж сайжруулах дурм тогтоол тогтоох үүдэ нээж хүмүүжүүлэх зэрэг ажлын тохируулалтыг нарийн хянамга найдваржуулах хэрэгтэй. Гүнжгэ суралчин нэвтэртэл ойлгож намын гишүүн катарчуудыг жохон байгуулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчулж улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтоох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны сануулгыг гүнжгэ суралчулж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн тус гажир орон тус салам өчөр тус чар хүрээний тухай чухал яра болон чухал жаврын жориг санааг гүнжгэ суралчулж нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх онол үжилтийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлгож хошуу шана гажрын дэсээс дээших удирдах баг болон түүний бүрэлдэхүүн шаардан байчаах байчаан судлах олон түмний тусгалыг ойлгох зэрэг арга жамаар дамжуулан засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн талаар оршиж байгаа асуудлаа гүнжгэ байчаан ирж намча чанарын талаас жөрөөгөн ирж үндэс шалтгаанаа байчаан хэв боловсорлон чангатгах хэрэгтэй. Төвийн тойрон байчаалтын чигчлэн сайжруулалт төвийн 8 журмас тогтоолын зориг санааг гүнжгэ туушлуулах суралчлаг хүмүүжлийн чигчлэн сайжруулалт 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан жохож хэрэгжүүлэх ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтын шаардан байчаалтын чигчлэн сайжруулалт зэрэгтэй уялдуулахыг баримталж байчаахын дагуу чигчлэн сайжруулж барин хэрэгжүүлж барин сайжруулж товайм асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасаж чигчлэн сайжруулж найдваржуулахыг үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй. Энэ жил бүл дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ой мөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн эл шатна намын хороо намын удирдах дугайлан суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлэхийг чухал улс төрийн үүрэг болгож намын хороо намын удирдах дугайлангийн гол хариуцлагат нөхөр нэгдүгээр хариуцлагатнаа хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж, төрөл ухаан жолоот хон чангатгаж, нарийн юм бай жохон байгуулан хэрэгжүүлж, бодот үр бүтэмж олохыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Бид нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, сурилчлаг хүмүүжилийг өрнүүлэхээр аж тохиол болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг улам нэг алхам бий болгон бэлтгэлжүүлж, чанарлаг хөгжилтийг лав дун баттай ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг чармайн баялуулж, хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт, үндэснээ сэргэн мандалтын агуу хилсийн шин хууцыг хамтаар бичгэлье.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Төв радиогийн Монгол хэлний

Төмнө төшиг нам минь Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнэд баруун хошуунаа Улаан Мөчрийн дуучдаас дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод сая та бүхэн дон ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж бодтой хийж ажлын амжилт гаргасагүй гэсэн чухал нийтлэлийг сонсголоо. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай Хянагч Хувсгалтай хүлээн сонссон та бүхэн дон баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авчи сонсоорой.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин өвсөлдсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсгоё.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт юм.

0: 4. Ард түмнэр гол болгохыг баримтлая. Манай харалт бол бүх дундчуудыг цөм нэн сайхан амьдруулахын төлөө юм. Энэ бол Ши Цзиньпингийн 2017 Цүнгдүүгийн олон улсын ярилцааны тавцанд оролцсон дэлхийн удирдагчдын холбооны гишүүдтэй уулзах үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Дундад улсын хөгжилтийн зам бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам мөн. Бидний энэ замаар замсан нь түүхийн сонголт мөн, ард түмний сонголт мөн. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн турш дундад улс тэнгэр газрыг донслогом хувирлт гарч нэгэнт дэлхийн 2-р том аж ахуйн цогц болоод 13 дүншүүр ард түмний амьдрал тасралтгүй сайжирж 7 дүншүүр гарын хүн ядуугаас анхжиржээ. Үйлдэлэг бол үнэн ёсыг шалгах чорын ганц баримжаа мөн. Дундад улсын олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж нь манай дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам, онол, байгууллал, соёлыг баримтлах итгэлийг баттагжээ. Би дундад улсын өв хамт намын 19-р их хурлын элтгэлд хэдэн 10 жилийн хөгжилтээр дамжин дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орлоо. Дундад улсын нийгмийн гол зөрчил нэгэнт ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ болон тэнцвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болж хувирлаа гэж зааж гаргасан юм. Өнгөрсөнд бид байх эсхийн тухай асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй байлаа. Одоо бол харин сайн эсхийн тухай асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй болоод байна. Бид хөгжилтийн яс чанар ба үр ашгийг хүчлэн дээшлүүлж, ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа олон талын хэрэгцээг нэн сайн хангаж, хүний бүх талын хөгжилт ба бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй. 2050 он болоход бид дундад улсыг баян хүчрэхэг ардчилсан, боловсон, эй зөвцөлтөй үзгэлэн цайхан нийгэм журамт одоо хичилсэн хүчрэхэг улс болгон байгуулан бүтээнэ. Дундад улсын өв хамт намын 19-р их хурлаас дундад улсын аж ахуйн бүтээн байгуулалт, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ахуйн боловсны байгуулалтад бүх талын байрлуулалт хийжээ. Бид ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, шинийг үүдэх зохицонгүй, ногоон, нээлттэй, хамтаар эдлэх шин хөгжилтийн ойлгогдхүунийг гүнзгий туушлуулна гэж дурдан гаргалаа. Бид өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхээр дамжуулан, нийгэм даяарын бүтээлч хүчнийг ихээр хөгжөөж, хөгжилтийн амьдлах хүчнийг үргэлжлэн бадруулна. Бид нэн дээд дэс давхаргааны гадаад нээлтийг хэрэгжүүлж, бүх талаар нээлт хийх шин байршлыг бий болгохыг ахиулна. Дундад улс үүдэн хаахгүй, харин үүдэн нэн ихээр нээх болно. Манай харалт маш авгаа их, гэвч бас маш борогжун. Эцсийн эцэстэн бүх дундадчуудыг цөм нэн сайхан амьдруулахын төлөө юм. Бидэнд харалтаа бийлүүлэх итгэл зориг төгөлдөр байна.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Ард түмэн бол манай намын төр барих хамгийн их итгэл хүчин мөн. 2018 оны 3-р сарын 1-ний өдрөөс 2019 оны 12-р сарын 27-ны өдөр. 1. Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч мөн нам ба улсын ирээдүй хувь заяаг тогтоох үндсэн хүчин мөн. Манай нам ард түмний дундаас ирж Ард түмний дунд үндэслэж, ард түмэнд үйлчилдэг, олон түмнөөс хүндийрсээр амжирлын хүчнээ алдах болно. Бид нөхөр Жоун Лайгаас суралцж, нийтийн төлөө нам байгуулах ардын төлөө төр барихыг баримтлан, бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг ухамсараасан үйлдэлжүүлж, намын олон түмэнд чугмыг Төрийг засаж засгийг эрхлэх бүх ажиллагааны дунд туушлуулан ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлээр тэмцлийн харалдаан болгож ард түмэнд төшөглөн түүхийн агуу үйлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. 2018 оны 3-р сарын 1-ний өдөр нөхөр Жоун Лайн мэндэлсэн 120 жилийн ойг дурсгах ярилцах хурал дээр ярьсан яриа.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хоёр. Ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлыг адгаж, ард олны баг явдлыг манай их явдал болгож, ард олны сэтгэл тавьж байгаа учир явдлаас эхлэн хийж, ард түмэнд таашаагдах учир явдлаас гардан хийж, ажил олголтын бүх талын үйлчилгээг чангадгаж, хүчирдэлтэй олон түмнийг хавсарн тэтгэж, аварн туслах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан, олон дэс давхаргааны нийгмийн баталгааны системийг төргөлн байгуулж, нийгэм тойргийн засалтын системийн байгуулалтыг чангадхан, нарилаг оновчтойгоор ядууг тэтгэх нарилаг оновчтойгоор ядуугаас анхижруулахыг баримталж, ардын амьдралын баталгааг оновчтой байлгах ба нарилаг жуулахыг ахиулах хэрэгтэй. 2018 оны 4-р сарын 24-ний өдрөөс 28-ний өдөр Хүүбид ажил байцаах үед ярьсан ярианы гол агуулга. 3. Бид ямагт ард түмний зогсолтоор үндсэн зогсолтоон болгож, ард түмэнд зол жаргал эдлүүлэхээр үндсэн үүргэн болгож, бүх сэтгэл бүх зоригороон ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримталж, олон түмэн чугмыг туушлуулж, ард түмний бэйч цогцын байр суурь ба үүдэн бүтээх зориг санааг хүндэтгэж, ард олон лугагийн салж болшгүй харьцааг ямагт баримталж, түмэн олнороон сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтдагсан сүр далайцтай хүчнийг нягтруулж, ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, түүхийн агуу үйлсийг хамтаар үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Энэ бол түүхийн жим ёсыг хүндэтгэсэн зайлшгүй сонголт мөн. Эв хамтчуудын тулгар зорилтоон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цээжлэх ухамсарт үүрэглэл мөн. 2018 оны 5-р сарын 4-ний өдөр Марксийн Мендельсний 200 жилийн ойгд урсгах их хурл дээр ярьсан яриа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуун.

0: 4. Манай нам бол бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчилдэг нам мөн. Ард түмний зол жаргалаар хөөцөлдлөөн болгодог. Манай замнах зам маш хол бөгөөд үүргэлж байгаа хариуцлага маш хүнд болохоор энэ талаар нэг л дээр бүтээгэд нэгмсэн санаа амарчих, жаахан амс гэж болох үзэл санаатай байж болохгүй. Гагцгүй, гойв шүгүй, шантар шүгүй, цөхөр шүгүй баримтал бол сая цаг үед осолдохгүй, ард түмнийг хүсэрдүүлэхгүй байж чадна. 2019 оны 4-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр Чүнчэнд ажил байцаагаад 2-ын төлөө зовхгүй 3-ыг баталгаатай байлгах товем асуудлыг шийдвэрлэх ярилцах хурлыг эрхлэн хурлдуулах үед ярьсан яриа.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Тава. Ард түмэн бол манай намын төр барих хамгийн их итгэл хүчин мөн. Манай бүгд найрамдах улсын бат бэх үндэс суур мөн. Манай намаан хүчрэгжүүлэн улсаа мандуулахын үндэс болох юм. Манай нам ард түмний дундаас ирж, ард түмний төлөө мэндлэн, ард түмэнд түшиглэн хөгжим мандсан болохоор эрхэвш ямагт ард түмэнтэй сэтгэл зүрхөн холбож, ард түмэнтэй жаргал зовлонгон хамтдхан, ард түмэнтэй бүлгэмдэн тэмцэх хэрэгтэй. Намд ард түмний ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг тус гэж байхгүй. Намын альва ажил бол цөм хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар бэйлүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлэхийн төлөө юм. Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч мөн, ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Эрхэвш ард түмнийг итгэж, ард түмэнд түшиглэх хэрэгтэй. Бид бол хизээ үүрд хөдөлмөрчин ард түмний жирийн нэг гишүүн мөн. Эрхэвш ард олон лугагийн салж болшгүй харцаагаан баримтлах хэрэгтэй. Эдгэрийг эв хамт намын гишүүн нэгбэр цөм тодорхой мэдэх хэрэгтэй. 2019 оны 5-р сарын 31-ний өдөр тулгар зорилтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цэжлэх гол сэдвэт хүмүүжлийн ажлын хурлдаан дээр ярьсан яриа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: 6. Ард түмэн бол намын төр барих хамгийн их итгэл хүчин мөн. Бас ч намын төр барих хамгийн гүн зузаан үндэс суур мөн. Яг энхүү утга агуулгаас авч хэлбэл ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Намын гишүүд кадрчүүдийн тулгар зорилт хувирсан эсэг, үүрэг хариуцлагаан бат цэжилсэн эсгийг олон түмнээр үнэлүүлж, үйлдэлгээр шалгуулах хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчүүд бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх зорилтоо бат цэжилж, ард түмний амар тайван аж төрөх, амар төвшин аюул төгшөөр жаргал зовлонг хизээд сэтгэлдээ бодож, олон түмний хүчирдэл ба хүсэл шаардлагыг цаг ямагт дотроо нь цэжилж, эл зүйлийн ардын амьдралын ажил үйлсийг сайтар чармайн эрхлэх хэрэгтэй. 2019 оны 7-р сарын 15-ны өдрөөс 16-ны өдөр болтол Өвөр Монголд ажил байцаагаад тулгар зорилтоон өлг мартан үүрэг хариуцлагаан бат цэжлэх гол сэдэвт хүмүүжлийг жолоодон өрнүүлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

7. Тулгар зорилтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цээжлэх гэдэг нь эцсийн эцэстэн ямар хүний төлөө байх, ямар хүнд төшиглэх асуудал болно. Ард түмний санаагаар өөрийн санаагаан болгож, ард түмэнтэй санаа бодлоо нэгдгэж, хувь заяагаан хамтдхан сэтгэл зүрхэн холбох бол намын тулгар зорилт мөн. Бас ч намын бат зориг мөн. Асуудлыг бодлого хийх, бодлого тогтоох, ажил явдал хийхдээ цөм олон түмний зогсолтоос үүсэж, эл зүйлийн арга замаар олон түмний санал ба шаардлага, шүүмжил ба сануулгыг ойлгож, үнэнхүү атган боттой ажиллаж байгаад ардын зовнилыг арилган, ардын гомдлыг тайлж, ардын сэтгэлийг дулаацуулж, ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөлд амар төвшний төрөгдлийг нэн төгөлдөр, нэн батлагаатай, нэн үргэлжилхүйц болгох хэрэгтэй. 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний тулгар зорилтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цээжлэх тусгай сэдэвт арчлалын амьдралын хурлыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 伟大光荣英雄的中国人民万岁！
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 老先生，来，我敬你。哎呦，燕堂先生，老朽何德何能，敢让您请喝酒啊？这是本地的净流老酒吧？
1: 是。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно.

гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гэх шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын халтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийнхаа дугаараар урдаар та бүхэндөө улаан сарын жүүд гэсэн романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийн Парламагийн уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч шитэ хонгийн хэлсэн гэсэр богдын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан асрын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийн Парлама уншаа.
1: Фонте учир явдлыг нарийн тун гэж бодоод тэд хилүү дутуу үг хэлгээс айх тул битгий эднийг дэмий хилсдүүлэх дүн. Эдүүгээ энд хэрэг харин гайгүй. Тайтайг арах чааж өнгөрөөх нь чухал болээ. Дахиж нүрээн барсанд ортол бид өөртөө байхан мөхс явсан нь хол дээр болээ хэмээгээд пингэрийг дуудан. Миний алтан заслаас аваачиж 200 мөнгөөр данжилаад аваачиж өгдөггүй хэмээв. Жален, бид бас зардалтай тул нэгэмсэн 400 данжилваасуу барвэ химээсэн түр Фэнгжэ. Хэрэггүй, надар тийм зардалгүй. Чи бас ямар зардлаан хэлж байхыг мэдэхгүй химээчгүй. Пингарчаад Вангарлин эхнэрийг явуулаж, мөнгийг авчруулсан түр Жален бэээр хүргэж ичснийг түр өгүүлэхгүй. Фэнгжэ Пингар хоёул хэн чимээ нэвтрүүлсэн болов хэмээн сэжгэлэн таамаглаж, гэдэргэн Юаньянгийг холбогдуул басуу манай буруу болох биш үү хэмээн бодож суутал тайтай ирвэ хэмээн мэдүүлв. Фэнгжэ ямар явдал болсныг мэдэхгүй тул ихлээ сочин гайхаж, яаран Пингар нарыг дагуулан ухтан гарсан дур Ванфурнэ чарайн ховорж, ганчхан итгэлтэй инжэн дагуулаад охт дугуурлгүй дотор гэр дүр орж сув. Фэнгжэ сэнтэмэнд цай бариад инэмсгэлээч. Өнөөдөр тайтай маны энийгүр тойржи баяртай баймаа хэмээсэн түр Ванфурн их дуунаар. Пингэр гарах дун гэж зантав. Пингэр юу ч мэдсэнгүй болбоч энд байдлыг үзээд арг буюу заах хэмээн сэвгчин охтыг дагуулан гадна гарч жогсоогоод үүдийг дарж энтер дээр сун нэгч хүн оруулахгүй хорглов. Фэнгжэ юу босныг мэдхгүй хэлмэгдэн балдаж байтал Ванфурн нүдэнтэй нолмос мэлмэлжүүлж ханчи насаа нэгэн заарын хавтаг гаргаж. Чи үжигтун хэмэн хайсан дур Фэнгжэ яран авч үчгүүлээ харин нэг их эрэн хэмэрлэгээр хийсэн хорчлын хатхан малдай заарын хавтаг байсан тул ухаан алдатал айж. Тайтай үүнийг хаанаас олвэ хэмэн асуув. Төвний асуухийг үчээд Ванфурн нолвсон булаг мэт оргилуулж хоолойгоо цэцрүүлсээр. Би хаанаас олмэ? Хэжээд худаг дотор сууж байх хүн? Чамайг болгомжтой хүн хэмэн итгээд би сая хойш сууж байсан болээ. Харин чи бас надтай адил байсан ажгүй. Гэгээн цагаан өдр гэрэлт нарны доор ийм юмыг хүрээлэнгийн доторх хад чулуун дээр ил орхосныг лотайтагийн сүвгчин олж авчихвэ. Хадам өгчин таарсангүй бүгөөсүү хэдийн лотайтагийн тэнд төрчээ. Яаж байсаар энэ юмын тэнд орхосныг би чамаас асуусугай хэмээчгүй. Үүнийг сонсоод Фэнгжэгийн чарайч ховорч сэнтэ мэнтэй. Тайтай яахан миний хэмээн мэдвэй хэмээн асуусан түр Ванфурн нүүр дүүрэн нолвс асгаруулан сүүрс алдасаар. Чи харин надаас асуумай. Чи бодож үж. Энэ гэрд таны залуу өрөм хоёроос өөр аль эмгэн нь энэ юмыг хэргэлмэй. Охид хаанаас энэ юмыг олмэй. Лавтай тэр бүтлгүй олдтай лян орын олж ирсэн болээ. Та нар бас ихтэй найртай тул нэг зүйлийн наадан болгон гүж бай. Залуу хүмүүс төр охид төвгүүдийн найр сэтгэл нарийн нуучгүй хэмэнгүй. Чи бас намайг гүрдмүү. Золтой хүрээлэнгийн их баг хүмүүс олж мэдсэнгүй. Хэрвээ охид шивгчд олж аваад эгчтүү нар чин үтсэн бөгөөсүү ямар хэрэг болмай. Эсгүүл бичгэн охид олж аваачаад хүрээлэнгээс олбай хэмэн олны дунд тархаваасүү энэ нүрх энэ бүйэн чухам хаа хиймэ гэв. Фэнгжээ сонсоод бачимтах ичин гүүрэх хослож, цаг зуур нүүр царайн хөхрөн чинэржи, ханчны ерэмгийг даган хоёр өвдгөөр гажир сөгдөж, нольбус бөмбрүүлэн мэдүүлрэн. Тайтайгийн хэлсэн чум зүйтэй тул би аймшиггүй маргахгүй. Тийм болвч надар ийм юм үгээ тул тайтайгийн наривчлан ботхийг үсмээ. Мончиг сацгийг хүртэл худалдаан дээр байх эдэр хийснээс үчхүлээ. Энэ юм болвасуу лавтая дотоод ордныг дуурай хийсэн гадны хүний үйл болээ. Би хэдийн нас баг томоогүй болбочи энэ мөтийн юмыг үнэхээр авахгүй. Дараа нь энэ бас үргэлж авч явах юм ч биш. Хэдийн надар байхаар ботсон чи далд газар хадгалж тавхаас биш. Яахын үргэлж бийдэн авч явн энэгүүр тэрэгүүр тойрж болно вэ? Тэрч байтхуй хүрээлэн дорвас уух эгчтүү нар нэгд нэгээр татаж чангаалчин наадах тул гэнэтэй мэдэгдэж эгчтүү нарын өмнө үжүүлэхийг байтхуй боол зардас дээр үжигдвчи би юу хиймэ? Гурав дөр эзэдийн дотор би болбоос уу залуу бүр болээ. Тийм болвч нягтлан бодвас уух боолчуудын дотор надаас бас залуу нэг гэнэр зогсохгүй. Тэд бас үргэлжиг хүрээлэнгийн дотуур явдах тул яахан бас тэдний гөөсөн бос хэмэж болмай. Дахин хэлбэсүү надаас гадна бас тэртэй хүрээний тайтай үргэлж хэд хэдэн баг энэ анги дагуулан ирдэг бөгөөд ян хүн цэй юн нар нэмц залуу байсаар тул энэ юмтай байж нэн болмай. Бас тэртэй хүрээний жим бэргэнч дэми өтөсний тоонд орохгүй. Тэр бас пейфэн нарыг дагуулан үргэлж ирдэг тул яахын тэдний бос хэмээн магдалж болмэ. Үүгээр үл барам хүрээлэнгийн доторх төдий олон охид шивгчдийг чум төв ариун хэмээхэн гарахгүй. Нас баахан ихэн ертөнцийн явдлыг мэдээд нэгэн цаг дур мэдэгдэлгүйгээр гадагш гарах боёо эсвэл ямар нэгэн шалтгаанаар хоёр дугаар хаалганы зарц хөвгүүдлүгэ марсалжин айлгүйцсээр гаднаас олж ирсэн ч байж болно. Энэгэд надр үгүйгээр барахгүй пин ордорч үгийг би мөн батлаж чадмэ. Тайтай наривчлан тунгаах болов уу хэмэрчгүй. Ван Фурэн хэн нэгэн зэрэг үгийг сонсоод үнэхээр зүйтэй мэд санагдсан тул уртас сүрс алдаж. Бос тугай. Чи болбосуу их гэрийн гээгэ хүн. Арай энэ зэрэгт хүрхгүй хэмэгчийг би мэдэж байсан болээ. Энэ болбосуу чамайг шахамтуулан хөөхин төлөө хэлсэн төдий болээ. Эдүүгөө нийгэмтэй энэ хэмжээнд хүрснийг чохом хэрхэн шийтгэх босуу зохмай. Хадам мөхчин сая үүнийг битүүмжилж надар хүргүүлсэн түр би үнэхээр бөгдөртөл ууралж хой химээсэн түр Фэнгжэ. Тайтай битгий ондохчих тун. Олон хүн төр мэдгдсэн бөгөөс ү ло тайтай төр бас мэдгдгүй төр хүрмэ. Харин алгуур аажмаар сурвалжилдэн ирвэс ү энэ хэргийн үннийг олж болох бөгөөд үннийг олж чадахгүй болвчи гадны хүн төр мэдгдэхгүй болэ. Эдүүгээ жоос наасны харгагаар нилээд олон хүнийг үлдсэн талшрамдур, жүүрийгийн эхнэр, вангорийн эхнэр зэргийн үг задруулахгүй итгэлтэй хүмүүсөөс дөрв тавыг хүрээлэнд оруулан жоос мөрисднийг байцаах нэрээр нэгэн зэрэг байцаавас үзохмэ. Эдүүгээ бас тэднээ сивгчин охид бас хэтэрхий олон болчихвэ. Өсөх тусам сэтгэл нь ховорчих элдвийн хэрэг учир татахгүй хэмэн батлахын аргагүй. Хожим үнэхээр хэрэг татбаасуу гэмш бич тус болохгүй. Эдүүгээ хэрвээ зүв зүгээр хөн гарах баасуу гүүнэн ууд гомдхийг байтхуй тайтай бид хоёр бас төвдөхгүй. Тиймгүй энэ тасрмыг завшиж нас жил нь баахан их болсон боёо хэл амантан сайныг нь өө өрж байгаад хөөж гарган хүндэр хол бүхийг хүрхгүй. Тийм бөгөөсөө нэг дүр хэрэг учир гарахыг сэргийлж болох бөгөөд бас зардал хэрэгслийг арилж чадмаа. Тайтагийн үчвээ дүр энэ арга ямар баймай хэмэв. Ван Фурэн сүрс алдаж чиний өгөөлөх үнэхээр зүйтэй болээ. Тийм хэмэвч наривчлан бодвасуу энэ хідэн эгчтүү нар дүр чинь хүм бүр хитгэн болмоор шивгчинтэй бүлгөө. Бостон цум чөтгөр мөт амтд болээ. Эдүүгөө бас чөөчлсөхөй химээгөөсүү миний дотор төвтөхгүйг байтхуй лотайтай бас бараг хүлээхгүй байх. Яаж ядуурсан ч энэ хэрдүр тулахгүй нь лав болээ. Би хэдийгээр баян эрхимийг олж эдэлсэнгүй болбочи та нарыг бутхуулаа хол дээр бүлгөө. Эдүүгөө миний зардлыг цөөчилж болохоос бус яасан ч тэднийг комтон зовоож болохгүй. Чи эдүүгөө жүүрийн эхнэр зэргийн хүмүүсийг дуудуулан авчирхтун. Тэдэн түр захиж түргэн энэ хэргийг далдуур байцаахан чухал болэ хэмэв. Фэнтия пингарийг дуудан оруулж энэ хэргийг захиж илгээвэ. Удсангүй жүүрийн эхнэр, үүсингийн эхнэр, жанхуагийн эхнэр, лайвангийн эхнэр, лайсигийн эхнэр зэргийн таван дагалд инч орж ирэв. Вангфурн бас хүн цөөн хэмээн чамалж байтал сая заарын хавтхийг хүргэж ирсэн Сингфурнэ инч Вангшамбогийн эхнэр хүрч ирвэ. Вангфурн гэрөөс Сингфурнэ итгэлт хүнийг мадаггүй үнэнч хэмээн үздэг тул түүний эрхийг үзээд чи харж тайтайда мэдүүлээд хүрээлэн дээр орж баахан харж харгалздгаа. Өөр хүнөөс дөт болэ хэмэв. Хүрээлэнгийн доторх шивгчд түүнийг хүндлэхгүй хэмээн Вангшамбогийн эхнэр хараахан зүтөөрхөж хэдий өөсөв эрбич олохгүй байтал яг энэ хэрэг гарсан тул өөсөвийг нь олж барих тохиол олвэ хэмээн баярлж явтал Вангфурн бас түүндөр найцсан тул яг түүний санаа луга нийлэж энэ хэрэг маш хялбараа. Боол би илүү үг хэлэх нь бос. Эртнээс байхын чангалсан аваасуу зохох бүлгөө. Тайтай хүрээлэн дүр дэми орохгүй тул тэдгээр охид нэгд нэгээр өргөмжиллийг хүлээсэн хатан мэт аашилж Мэнгэлангийн авхай мэт хүндтэй болжгүй. Тэнгэрийг нуртал аашил бүч хэн аимшиггүй үг дуурчаад мэ. Айгүй болбосуу гүүнянгийг даралбай химэн гүүнянгуудыг өдөөж аашлах тул хэн аимшиггүй халдж чадмай химэсэн дүр Вангфурн толгойд охож гүүнянгуудыг дахсан энч баахан эрхтэй болсон ч яамэ. Энч мөн ерэн хэрэг болэ химэв. Вангшамбогийн эхнэр тайтай мэдхгүй байна. Бусдан ч яамэ. Энг тэргүүнд тэр боогийн гэрийн чингүн охин өнгөж өсөөр өөр хүнөөс баахан дээр бөгөөд бас түргэн хоншоортой дан эрдэж өдөр бүр шийшэр мэт засаад хүн хүнээ өмнө хэл ам тэмчиж аашлан юм. Багал тавгүй болбосуу нүдэн бүлтэйлгэн хараад зүхмэ. Юу хэмэгч тэрвэ сэртэлчин жиртэлжаад химэчгүй. Вангфурн сонсоод гэнэтэй хурдын хэргийг санаж Фэнжигаас төрөө удаа бид лоо тайтайг дагаж хүрээлэн тойрх үйдөр нэг гонолцсон нарийн нуруутай, шовтон даруу мөртэй, нүд хөмсгөн лин хүүхэндүүтэй чин баахан адил шиг нэгэн охин сүвгчдийг харааж байсан болгоо. Тэр мэтэй эзэн дарлаггүй аашилхийг би үнэхээр жигших болбочээ, лоо тайтайгийн дэргэд байсан тул дуугарсангүй. Хожим асуусгүй химээж байгаад бас мартаж орхочгүй. Өнөөдөр чиний хэлэх яг таарсан тул ботхуула яг тэр охин мөн би яг мэсэн дүр Фэнзи. Эдгээр охид шивгчдийн дотор жүсэж хараагаар чингүний хүрх хүн нэгж үгүй болбоч түүний ам хэл аас зан нь үнэхээр байхан чөлс хуудан бүлгөө. Тайтайгийн саяын хэлсэн тэр байж мэдмэ. Би тэр өдрийн хэргийн нэгэнтэй умардсан тул дэми хэлж чадахгүй хэмэв. Вангшамбогийн эхнэр завдж энгэх хэрэггүй. Тайтай үжсэхгүй хэмэ бөсөө эдүүгээ түүнийг дуудан авчирх өдөр ямар бэрх баймэ хэмэв. Вангфурн надтай үргэлж учирддаг боогийн гэрийн ширэн шөйвэ хоёр харин давуу бедуулах болэ. Ийм нэг хүн байсан бөгөөсөө хэлгөнгүй надтай уулзахаасан айдаг вэ. Би энэ насандан ийм хүнийг хамгаас илүү жигсдгий байхгүй. Эдүүгээ бас энэ хэрэг гарчгүй. Зөв зүгээр байсан боёг энэ мө өлөгчин өдөөсөр байгаад бүтлгүй болох басу яахан бол мэхмэ гэд шивгчнэн дуудаж. Чи очоод ширэн шөйвэ хоёрыг боёйтэй үлдээгээд цингүн хэмэгч хамгаас авхаалж сайтай нэгийг надра асуух үг байма. Эртгүй хэмэх тун. Чи түндэр өөр үг хэлж болохгүй хэмэв. Тэр сивгчин захиа ёсоор ий хүн яндар хүрхүүлээ цингүнээ бэй баахан амаргүй байсан тул саяхан үди нойроос сэрээд мэлрэн сууж байсан бөгөөд түүний ийн өгүүлхийг сонсоод аргагүй даган ирэв. Цингүн юрийн цагдар хүн хартай дэми учрахгүй бөгөөд ойроос бас бэйн муу тул төдий засаж чимсэнгүй ажгүй. Танд чи Фэнзэгийн гэр дүр хүрхүүлээ, түүний хатхуур нь хажааж гэжгэн цулран, хормовч нь ориолдоод үнэхээр баахан элгэн даран эмцэглэж нойр даргасан шинжтэй тул. Ванг Фүрэн үжээд, жүс царайн яг түрүү сардар учирсан тарихүн мөн болхийг мэдээд, анхны хилэнгэн өөрийн эрхгүй дахин дэгдэж зихүүнээр инээсээр. Юутай нэгэн сайхан хүн ажээ, үнэхээр ч өвчөт шиши болчихвэ. Чи хөндрөвжүүлэх хэмээн өдөр бүр ийм хүү дүрлэмэ. Хийсэн хэрэгэ намаа мэдхгүй хэмээн санж байна уу? Өнөөдөр түр чамайг тавьсугай. Маргааш эрэхгүй арстыг чин шаалмэ. Боё өнөөдөр ямар байна хэмээчгүй. Чингвэн сонсмогч ихэл сочин хэлмэжи хүн түүнийг далдуур хорлосныг мэдээд хэдий хорсох болбож аимшиггүй дуугарсангүй. Тэрх хэмээгч уудлаас гүнээс хэтэрсэн сэчин сэргэлэн хүн тул Боёгийн тухай үннээр үчихгүй. Яаран газар сүгдэж би Боёгийн гэр дүр дэми ордоггүй. Боёгийн дэргэдэж дэми суудаггүй тул ямар босныг мэдхгүй. Тэдгээр хэргийг Сирен Шэви хоёр мэдмэй. Тайтай тэднээс асуух бол бүх хэмээсэн дүр Ван Фүрэн. Энэ учир дүр хатрийчин адагдалтай болээ. Чи ямар үгсэн хүн юм уу? Та нарыг авчирч юу хиймэ? Химав. Цингвэн. Анкантан би Лотайтагийн дэргэд байсан бүлгөө. Лотайтай хүрээлэнгийн дотор хүн цөөн хүрээ уужин тул Боёи айх болгуужээ химан намайг Боёигийн гэр дүр илгээж манаандар сууж гэр хартахгүй химээсэн бүлгөө. Би олдэ бядуулах тул сайхан хасарч чадахгүй бол бүх химан Лотайтай дэр мэдүүлсэн дүр Лотайтай. Чамаар түүний гэрийн явдлыг мэдүүлгэч бос. Човоо сэргэлнэр юу хийн? Химэн донгоцсон тул би аргагүй ичсэн бүлгөө. 10-20 хоног дөрөв Боёи хаяа нэг дуудвасуу хэдэн үг өчг төдий болээ. Боёигийн унтж хөвдөх идэж уухийг дээгүр болбосоо хөгшин найнаа мөөмнөр байна. Доогүр болбосоо ширэн шрийвэ чүүгэн хөдөл мэдмэ. Би чөлөөнтөн Лотайтагийн гэрийн үйл утасны хэрэг дүр хавсралж баймаа. Тинхүү Боёигийн тухай охтос сэтгэл тавьсангүй. Тайтай буруу шааж байх тул хойштоо сайтар хичээ сугай химэв. Ван Фүрэн үнэхээр үнэмшээд. Бурхан минь ээ. Миний цолоор чи Боёитай хавцсангүй болээ. Цамайг жовоож жүдөөгчгүй. Үнэхээр Лотайтайгаас Боёитер өгсөн бөгөөсөө маргааш би Лотайтай дээр мэдүүлээд чамайг хөөж гаргамаа химээгээд Ван Шамбогийн эхнэрийн зүг. Та нар очиод хэдэн өдөр түүнийг сайтар анкарч байх тун. Боёигийн гэр дүр унтуулж болохгүй. Би урдаар Лотайтай дээр мэдүүлээд мэдсэхгүй химээгээд гарах тун. Би чиний энэ самуун дүрийг үзэн ядмаа. Хэн чамайг ийм хүү улаан ногооныг өмсдөхгүй химээв? Гэж занцсан дэ цингвэн арга боёо гарч ирв. Тэр үндхээр Чэжэн бахтартал уурлаж үүд алхан гармагч альчуураар нүрээн бүтээж уйсаар шууд хүрээлэн дүр ирвэ. Ван Фүрэн Фэнзэ нарын зүг гэмшиж. Энэ хэдэн жил би уламч монг болоод юу юунтанч амжихгүй болчихгүй.

ийм богж үтгэр адил юмыг бас олж үтсэн бай. Ийм амтан бас байж мэдмэ. Маргаашаас байцахгүй горг байх юм ав. Вангфурны уур бадарж байхаас гадна үргэлжээ Шингфурныг удан хэрэгдэгдээдэг нүд чихмэт итгэлтэй хүн Вангшан богийн эхнэр бас дэрэгдэн байхад тул Фэнзэ хэдий чээж дүүрэн хэлэх үг байвчи энэ үйдэр хэлхэн аргагүй. Ганц за химэн толгой дохлон суумэ. Вангшан богийн эхнэр тайтай ууран тайтгаруулах болов уу? Энэ мэтийн өчүүхэн хэргийг боол бидэн дүр тушаа басуу барвэ. Эдүүгээ үүнийг байчаах үедэр төдийлбэрх басан. Орой хүрээлэнгийн үүдийг хаах үеэр дотор гадны цэмээ нэвтрэх замыг хаагаад хүн дагуулан гинтүүлэн орж элгэрийн сүвгчдийн суух гэрийг нэмж сугай. Ботхуулаа ийм юмтай хүн ганчих үүнээр зогсохгүй. Өөр юм бас байх нь лав болээ. Өөр юмыг олж гарах ба суух энэ тари түүнээ болээ хэмэчгүй. Вангфурэн үйтэй. Энгэхгүй болохуулаа энэ хэргийг яахан тодорхойлж чадмай химээгээд Фэнзэгаас болноу химэн асуусан дур Фэнзэ арга боёо тайтайгийн өгүүлэх мөн болэ. Дарын ёсоор гүйцэтгэх сугай химэв. Вангфурэн. Энэ арга маш сайн. Үгүй бөгөөсөө нэг жил болсон ч ирж олохгүй химэчгүй. Бүгдөр иймхүү зөвдөн тогтоод орон хоолны дараа боочэн нар жаамуугийг асран хөвдүүлээд хүрээлэндэн эгэх үеэр ван овхтын эхнэр дарын Фэнзэг залжи хүрээлэндөр хамт ороод үүд хаалгийг чүм дангинтл онцлов. Шөнийн жашаанд сууж байсан эмгэдийг нэнжиж үчгүүлээ үлдэж туссан лав зулын тосны төдий байлчгүй. Вангшан богийн эхтэр энч мөн хулгайн эд болэ хөдөлгөж болохгүй. Маргааш тайтай дүр мэдүүлсэн хойно мэдсгүй хэмээгээд урдаар хийхүн вендур орж хаалгаа нэгтүн хэмэн их дуунаар дуудав. Тэр үйдр боои чингмний төлөө зовнож байтал юу босныг мэдхгүй нэг бүлэг хүн божигнолдон ирж шууд шивгчдийн гэр дүр орсон дүр Фэнзэг ухтан очиж уучрыг лавлав. Фэнзэ нэг чухал юм гээсэн дүр бүгдөр болохолж байма. Сүвгчд авсан болбуу хэмэх тул нэг удаа нийтэм нэг жижи олны сэжгийг алдраа сугай хэмэм гэсээр сууж цай ууж эхлэв. Ван овогт эхнэр зэрэг хэдүүл нэг удаа нэгжээд бас энэ хитэн авдар хэнэ болэ хэмэн асууж өөр өөртөө нээж үзүүлэхтэн гэв. Цингүнэ энэ байдлыг үзээд ширэн ихэр гарсныг мэдээд бас ийм хүү нэнжин баачаж эхэлсэн тул арга буюу урдаар гарч өөрийн абдарва хайрцаа нээж үжүүлв. Нэгэн зэрэг таваараа нэнцсэн болвож цөм ерийн хэрэгсэл энгийн эдлэл тул нэг зүгтөр орхоод дахин өөр хүнийг нэнжиж эхлэв. Дестралын нэнжиж явсаар цингүнэ дээр хүрчи хэнэ бай юун дур нээж нэнжүүлэхгүй байна гэв. Сирин яг чингүний өмнөс нэх хэмэж атал чингүн үсэн цэгсийлгсээр гүйн орж ирээд автрын хавхгийг түрчинтэл мулд татаж хаяад ёроолоос нь өргөн хөмөрж доторх юмыг чөм чутгаж гаргав. Вангшан богийн эхнэр бас дургүй чижи гүрэн судал югаан гүрдээлгсээр. Гүүнян чи дами битгий уурлахтун бид ямар дураараан ирсэн ч бас тайтайхийн захяг хүлээж нэнжиж байцахаар ирсэн болэ. Чи байчаалх басу байчаасугай. Байчаалхгүй бөгөөсөө бид бас тайтай дээр очиж мэдүүлсгүй. Ийм хүү уурлаж юу хийм гэсэнд чингэн сонсоод нэнчи гал дээр тос чутгсан мэт болж нүүрүүд нь заал хийлсаар. Цамайг тайтай ирүүлсэн болохуулаар намайг бас лоо тайтай ирүүлчихвэ. Тайтайгийн тэмтэх хүмүүсийг би чүм үжиж өнгөрөв. Ганч ийм нэг нэр нүртэй эрх төгүүлдэр мэдээчин найнаа байсныг юр утсангүй. Чингүнээ хэлсэн хурцш шүрэн үгийг Фэнзэ сонсоод дотроон ихэл баярлсан болвч Шингфурны нүрийг бас бутхгүй байж болохгүй тул яаран зантан жогсооч. Тэр Вангшан богийн эхнэр ичгийн ихээр ичиж хорсхийн туйлаар хорсон яг хариу хэлцгүй хэмэтэл Фэнзэ. Мом та битгий тэдэнтэй адил аашлах тун. Чи зүгээр нэнцгээрэ нэнж басуу барав. Бид бас өөр газраар чум очимээ. Баахан удаа цэмээ нэвтрвэсүү миний толгой даахгүй хэмээсэн дүр Вангшан богийн эхнэр арга буюу ууран дарж хөмхийгэн зуусаар цингүнээ юмыг нэг зэрэг сайтар урвуулсан болвоч сэжгэлж сэвэлмөр юм олц

0: цэнгүй тул өөр газар очихгүй хэмээн Фэнзе дүрмэтүүлв. Фэнзе, чи сайтар нэнжвэ сүү зохмай. Энэ удаа байчааж олохгүй бөгөөс сүүх мэдүүлхийн аргүй бол мэхмэсэн түр бөгдөр. Үлдээлгүй урвуулсан болвч зэвтэй юм үнэхэр олдсонгүй. Хэдийгээр эр хүний ховчс хэд байх болбочи цөм хүүхдийн юм. Ботхуула боогийн хуучин эд байх. Энэ хамаагүй хэмэчв. Фэнзе сонсоод инээсээр тийм бөгөөсөө бид өөр газрыг үчхээр явсгүй хэмээсээр гарч ирээд над дур нэг хэлэх үг баймэ. Зөв бурууг мэдхгүй. Нэнч босөө бид өөрийн гринкэн нэнчихвээ. Шүэгүүнэнгийн гэрийг яасан ч нэнжиж болохгүй болээ хэмээсэн төр Вангшан богийн эхнэр инээж. Тийм болээ. Яахан төрлөөрхан байчааж болмээ хэмэв. Фэнзе толгойд охож би бас иймгүй бодож хуй хэмээн хэлэлцээр шоошин гондор урвэ. Эдгээр хүмүүсийг хэрвээ хэмээ мэдүүлсэн дүр нэгэнтэй хөвцөн дайви ямар хэрэг босныг мэдхгүй яаран боссгүй хэмээтэл Фэнзе хэдийн орж ирээд яаран түүнийг даран хэвтүүлж битгий босхтун хэмээж. Унт дугай бид удалгүй явна хэмээн сул зоог хэрэлчиж суув. Вангшамбогийн эхнэр олон хүн дагуулж шивгчдийн гэр дүр ороод авдар хоргийг нь нэгд нэгээр нээжи боодол баглаагийн урбуулж нинцээр зэржвэний гэрээс боогийн урд халж орхсон хоёр ховь нэрийн хуудас нэг чээцэмгийн оосор хоёр хавтаг ба нэг шансны гэрийг олжи шансны гэрийг нээж өчгүүлээ чүм боогийн урд хэргэлж байсан шанс мөн байв. Вангшан богийн эхнэр ихэл баярлаж яаран Фэнзе гэрч үздэггүй хэмээн залж эдгээр юм хаанаас ирсэн ажээ хэмээсэн төр Фэнзе инээж. Бооги хархан багасан хэдэн жил эдэнтэй хамт байсан тул Лавтая боогийн хуучин гэд болээ. Үүгээр барахгүй энэ томдөг ван шансыг лотайтай тайтанаар үргэлж үтсээр ирсэн гэд болээ. Момтай итгэхгүй бөгөөсөө бид аваач сугай хэмэжгүй. Ванг эхнэр яаран инээж. Арнэнэ мэдвэсүү барвай хэмээсэн дүр Фэнзе. Энэ бас төдий хатсан хэрэг босоо. Харин өөр газар хурдан очих нь чухал болээ хэмээтэл зэжвэн инээж. Эдүүгээ болтол манай хоёрын дансыг тодорхойлохгүй дэрх үнэхээр бэрх болчихвэ. Би бас энэ юмыг чухам аль жилийн аль өдөр авснаа умардаж ухай хэмээв.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж түүнийгэн бэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрэн одоогчлолтыг бэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бэйлүүлэн.
2: Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсъё гэвэл Юнтин үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай.

0: Одоо жилгаад та бүхэн хуурч шийтгэх хөнгөн хэлсэн гэсэр богдын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авчи сонсоорой.
1: Айл сар, нэгэн өдөр на чин хот

늙은 어른 계질이 우쭈쭈 악타면 내 음을 이 살으쭈.

төмөргөн хурчуйрат эптсүнийар пухмын улёхожо а бүгчэдний болбул хатгэн дотрон хийжил оролат яб шатагын ухэмэ хатгэн

Алоси нэгэн жирэг гэтэл Унахар тимиота угэ На чинхаканэ Ундэр хэрхан хотто Ужэнгнүдэнэмдэ удэгдэжэ Түмүргэн хатына Үндэр хэрхан хатынэ Түүн ортэ талдын хүрчүйрат Нэгэн ил

저아주물그네구라보스노시리투르다샤누굴회타

чи үнийн хэлвэ. Хүлүүл гүрийн ашири болла. Өтүүгөгин начин хаган мангөтөгүнэ бүйо. Хол эрийхин харгул хэгүлүхэн бүрүүний ёхар атыгды жүхэ. Үнөй сиэгү синсэн атыгдада арбүн тишэн сарнисэн толда үм бүйчин синусуэ болж бүй болбү солдэд карахул онтырыч талмышэрыч үдүң нүдүн өрөлжүд

Бүйн удараа илома тадрилдэм. Шири полба хэмэн ёло сүйчих түрдо. Тэр таран уэлтэн хайгэр баатур бүргүд болад таса хайгэр баатыри дагырэд. Бүргүд болад таса баатыр хайласа хан. Арту гират өптүн ногулуч ятталигат ханичин хайласи тагарсын ямар чат сургал пена кэтлэ на чин хаган

Хайгыр баты хырдүрчэ хапохот угуллу тадайлана. Тэлин яку маги эрба бүлтгэ. Өрин буйга өвшин үнду болоч. Удырасы илу үн буй матадылден матадылден. Үнада өргөпсуэ. Мини гол севус болсын ундыршаңши сиди тумотта япей мутуэ шаңши мотты хындур техыл тевуя хымын бүргут

чөө. Бүргүд болла таса баатар жоохон мөн жилгий хилэд гарж иллашад.

허티니기 가르질러스 허이유라니 다부가슴으드라 허름을 터뜨라 사른을 뜬 해불간 너허 울 홀글 흐느 홀초 이랏 느근하

세곳 운드르 어럭슨 샹시머티 순근 흠문 후추 일바 나리거와 벌럭 주름튼 세다 주테스 춘

자, 흘스나스 부힐지서 흘스나스 흐트라트불 흐르야들 흠글 읍든나 산울스나스 지스졸회 산울스나스 지스트불

Чөө, тад нь одоо урдаас нь орж очоо та. Гөсөри, жинэ ат түмэргэн хат.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Туварайжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Туварайжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хэрхэм сонсогчдоо. Төвийн хараажу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Хуудам хорвогийн хоён гэгшиг тусгай програм та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан хайлтхан жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар намба хулсан махтан дуулсан дуунуудыг хөргөн барьхаар боллоо. Бид дуучин хоён билгийн дуулсан хөв хамт намаан дуулыг гэсэн дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Жалгаа та бүхэнд Шилэнгол аймгийн Хавх хошууны Хулаан мөчрийн тоглогчдийн дуулсан Таныгаан бишрэн махтан дуулж байна гэсэн дуу хөргөн барья. Тус дууны үгийг Баач Хармайлт бичиж, хаяг Баач Хармайлт

Одоо та бүхэнд жалуу дуучин хуянгийн дуулсан малчин томон өвхамтамаа махтан дуулна гэсэн дууг санартуулъя. Тус дуунавгийг бадрангаа бичиж хаяг тулгуур чохоожээ.

Одоо та бүхэнд Чавх Монгол үндэсний туршилтын бага сургуулийн Найралдуугийн ангийн сурагчдын дуулсан намдаа өргөх бэлэг гэсэн дуу хөргөн барья.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Жалгаа та бүхэнд Шилэнгол аймгийн баруун үзмчний улаан мөчрийн тоглогчдын дуулсан би хулстай хайртай гэсэн дуу сонсгоё.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хагийн хараагаас болоод тэнуудааны хуудам хорвоогийн хуян гэгшиг тусгай програм маань худалгүй хөндрөлхөөр боллоо. Програмынхаа төгсгөлд Ширингол аймгийн Хавх хошууны Улаан бүчрийн тоглогчдын дуулсан Намын туг гэсэн дуу хөргөн байржээ. Хэн удааны нэвтрүүлгэн хөндрлүүлээ.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэт гэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арилшин бол амьдралд эдээшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арилшин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арилшин.
1: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж

0: шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
0: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх оюуны тэжээл дутснаас, магадгүй биеэн чигчилж амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
1: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуудсаа нь номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номи бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраа нь торгоор баримтгалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсны дээдлэн номдор мөргмөө.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Хунаны Чангшагийн Люян хотын нэгэн Хуарпужингийн үйлдвэрт дэлбэрэлтийн эндлэх хэрэг гарсанд чухал заавар буулгаж, голдлогтой ажил төрлийн цар хүрээний аюул эрсдлийн гэм согыг байцааж, засан цэгцэлж, олон нийтийн амар төвшний хамааралтыг жангадхаж, олон нийтийн амин нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан ба Ли Чан чухал цогцолбор бичсэн.
2: Ши Жинпин дунд улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ны шагналын тэмдэг ба шинэ цаг үеийн жалуучуудын хошуучин шагнал хүртэх сэдвийн төлөөлөгчдөд бичсэн хариу жагтлан халуун тусгал гаргасан.
3: Илгадрынхан жалуучууд ихээр суралцаж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд гавья зүтгэл үзүүлэх гэсэн гол сэдвээр өвхамт жалуучуудын өвлөлийн өдрлөгийн ажиллагаа өрнүүлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох.
2: Одоо та бүхэн жалгаад мөдөнөө дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төвөр радиогийн мэдээ 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн 16 цаг 40 минутын үеэр Хунаны Чангшагийн Люян хотын Хуашин Хуарпужин үйлдэх бүрэн бус хариуцлагад компанийн үйлдвэрийн тасагт дэлбэрэлт үсэж хүн хар өндөж чаргадсан хүнд их эндэл гарчээ. Эндэл хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн цэргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан чухал заавар буулгаж, Хунаны Чангшагийн Люян хотын Хуарпужингийн үйлдвэрийн дэлбэрэлтэд хүн хар хүнд ночтой эндэж чархадсан байна. Сураг тасарсан хүмүүсийг шалавдан эрен хайж, шархадагсдыг бүх хүчнээрээ аварган эмчилж, хойдох явдлын сайтар хийх зэрэг ажлыг тогтой сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эндлэх хэргийн шалтгааныг дараахан байцаанд тодорхойлж, төв чангаар хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдаа, ил газар орон болон хамаатай салам үчирэнхэн гүнзгий сургамж авч, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга найдваржуулж, голдлогтой ажил төрлийн цар хүрээндх аюул түгшрийн гэм согыг байцааж тэгцэлэн засахыг сайтратгаж, олон нийтийн амар төвшний хамааралтыг жангадгаж, ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлах хэрэгтэй гэжээ.
2: Дунд улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкин хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чохолвор бичиж жаахдан. Хүнээ тоох шалавтан байцаан тодорхойлж, шарахдах стих бүх хүчээрэн аварн жасаж, өрж аврах хадлыг шинжлэх ухаанчаар жохон байгуулж, дахин үүсч мэдэх гай гамшихыг чанг сэргийлэн, сүүлчийн явдлыг сайтар төвхнүүлэх хэрэгтэй. Үүнээ хамт эндэл гарсан шалтгааныг дараахан байцаан тодолж, хуул дүрм ёсоор чанг шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Одоо яг хөдөлмөрчдийн баярын амралтын хугацаанд байна. Үүнээр чөөрлөл болгож, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээнэ аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг чаашид чангатхан, онч хүнд эндэл хэрэг гарахыг чанг сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн комиссийн Алван Гэр Ил Гажирт шаарджээ. Ши Жинпингийн чухал жаавар болон Ли Чангийн шаардлагын үндслэн, бачин байдлын арга чанг хамаарах яамнайхан ажиллах дугаалан томилж, тухайн талбарт очиулж чан жолоодсан байна. Хунаа мужийнхан нэгэнтэй хүчин жохон байгуулж, шарахдах стих аварн жасах ба тухайн газарт нь шийдвэрлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээрэн сайтар хийжээ. Одоохонд элжүүлийн ажил яг явагдаж байна.
3: Төв радиогийн мэдээ 5 сарын 4-ний залуучуудын баяр хурж ирэх ташрамаар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын тэмдэг ба шин цаг үеийн залуучуудын хошууч шагнал хүртэгсдийн төлөөлөгчдөд хариу загтал бичиж, бүх улсын үндэстнүүдийн залуучуудад баярын өдрийн хүсэл зүгнэл хүргэсний хамт чин сэтгэлийн хүсэл найдлага тавьжээ. Ерөнхий шүүжигийн гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй хүмүүсийн сэтгэлийг догдуулсан хариу зэгтэл нь өргөн олон залуучуудын дунд халуун тусгал гаргаж, ерөнхий шүүжигийн найдлагыг тэмцэн урагшлахын хөдөлгөх хүчин болгож, улсаан хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтын шин замналд цог жавхаа гамбатруулж, залуу насны хүчин чадлан өргөх болно гэж олноороо илэрхийлсэн байна. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн хариу зэгтэл тэмдэглэхдээ та нар намын найдлагыг бат тэжилж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэл чинчилд хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах, нийгмийн үйлчилгээ, эх орноо хамгаалж, хил хязгаараа хамгаалах зэрэг үндсэн шатны өмнө фронтод зөөрлөж, бодтой ажиллан, хариуцлага үүргэлэн, харамсалгүй залуу насаа бичгэлсэн нь шин цаг үеийн дундад улсын залуучуудын өөрийг нь итгэж биеэн даан хүчрэгжүүлэх цог бадрангуй өөдлөн давших сайн сайхан дүр төрхийг илрүүлсэн юм гэжээ. Ерөнхий шүүжигийн зоригжуулал хөхүүлэл нь өргөн олон залуучуудыг ихээр урамшуулан зоригжуулсан байна.
2: 2013 оны дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шангалын тэмдгийг хүртэгч Дундад улсын чулуун тоосны инженерийн гин бүтээн байгуулалтын бүрэн бус хариуцлагат компанийн 1-р бүтээн байгуулалтын компанийн Чахалхан Гагнуурын ахлах мэрэгжилтэн Пэйшэн Фэн илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бидний нотолсон явдал нь маш их омогшилтай санагдаж, мөрөн дөрөх үүрэг хариуцлагч хүнд гэдгэн мэдэрлээ. Би хариу жагтлын жорох санаахаар жолоодлог болгож, өр мэрэгжилээр улстан жүтгэх тулгар жоролтон батсайхаж, ажлын байрандан суурлан ур мөрөгжлийн нарийн судалж, чадвараан давтан боловсруулж, барилах байгууллалтын 1-р фронтод гүнжгэрж, бодтой ажиллан мөрөгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж, уран дарахнаа жарах санаагаар улсын чухал төхөөрөмжийг боловсруулахын хамт нэн олон жалуучуудыг дайжлан ур мөрөгжлөөр чадвартан болох, ур мөрөгжлөөр улстан жүтгэх жамаар жамнуулж, бодтой ажиллаж хариуцлах үүргэлэхээр үйлдэн бүтээх үйлсийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтад ур жалуу насны оюун ухаан ба хүч хөлсөн өргөх болно гэжээ. 2018 оны дундад улсын жалуучуудын 5 сарын 4-ний шангалын тэмдгийг хүртэгч гэрийн их сургуулийн Бэхин Тамрын дээд сургуулийн профессор Уу Дажин илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн хариу жагтлыг тосоод би ихэд урамшин жаргажиж, халуун дулаан санагдаж, өрч хүчиж нэмэгдлээ. Энэ нь бидэн төгсөн нотлолт болохоор барахгүй, нэнч өргөн олон жалуучуудад тавьсан чин сэтгэлийн хүсэл байж, бидэнд өрөл хөглөн урагшлах чиглэлийг жаалаа. Өр жалуу нас төмчлөрөн галалжиж, үүрэг хариуцлахаараа баялагч идэг. Би ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлахыг батжээжилж, тулгуур жаралтан батсахаж, шаргуу хатуужилтай тэмчиж, хүчрийн сүрэн урагшилж, жалуучуудын дайчлан хүсэл төмөллөн бийлүүлж, их улстан яруу алдар нөмөрлж, бодтой ажиллахаараа биеийн тамрын хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтад жалуу насны хүчин чадлан өргөх болно гэжээ.
3: Төвдийн Тариалан Малаж хүн их сургуулийн ургамлын шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн тармилын ухааны тусгай мэрэгжлийн аспирант Сэрэн Йонсон илэрхийлэхдээ 5 сарын 4-ний залуучуудын баяр болох бүр ерөнхий шүүж Ши Жинпин залуучуудад анхаарлан хандуулж, бидний сэтгэл зүрхийг дулаацуулж, хүчин чадлаар бялхуулдаг. Бид ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн хөдөө тосхны хөгжүүлэх тухай чухал зааврыг Нарин Хянамгаа суралцсан туушлуулж, үндсэн боловсралыг сайн хийж, онцлогт аж үйлс, хөдөө тосхны соёл, аял жуулчлал зэрэг хэл хязгаар орныг хөгжүүлж, ардыг баяжуулах аж үйлсийг гүнзгий өрнүүлж, төвдийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд нэн сайтар үйлчилж, нутгийн ахдуу нарыг хавсран амьдралын өдрөөс өдөр өдлүүлж, өргөн удам хөдөө тосхонд залуу насны харамсалгүй хариултын хуудсыг бичиглэх болно гэжээ. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин чухалчлагдаа, энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвлөлгийн эхлэлтийн жил мөн. Залуучуудын гавьяа байгуулах сайхан цаг тохиож байна. Та нарын алс хэдийн хүслэн гөвөрлөж, эрэл хөглөн тэмцэж, өргөн олон залуучуудыг дайчилан, хувь хүний хөөцөлдлөн улсын хөгжилтийн их талд уусгаж, өөр өөрийн ажлын байрандаа суурлан тасралтгүй шин амжилт бүтэмж гаргаж шин аянд залуу насны хүчин чадлан өргөхийг хүсэж байна гэжээ. Олноороо илэрхийлэхэд ерөнхий шүүжигийн хариу загтлын өг өглөбөрт шин цаг үеийн залуучуудад тавьсан итгэл болон хүсэл найдлах шингэж байна. Чин сэтгэлийн сургаал, чин сэтгэлийн найдлага нь хүмүүсийг зоригжуулан урагшлуулна гэжээ.
2: 2026 оны дунд улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шангалын тэмдэг хүртсэн хамт нэгч болох Шанхай Мөсүү Оронжан том жагварын үүдэлт шинжилэлтийн амь ахын нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Жан Юн илэрхийлэгдэн. Нэдний 4-р сард ерөнхий шүүжи Мөсүү Оронжад ажил шинжин байж ахгүй. Манай залуучуудыг улсан хайрлах сэтгэлийн өвөрлж, улстан жүтгэх чаргын өвөрлж, улс орныхон хүчин чадварыг нэмэгдүүлэхээр чармай хэрэгтэй гэж жоргожулсан юм. Энэ удаа хариу жагталдан бидэнд дахинтаа чин сэтгэлийн хүсэл найдлах тавьж, манай өргөн олон жалуучууд алс хэдийн хүслэн хөвөрлөн, өрл хөглөн тэмчхийг хүссэн байна. Бид хүсэл найдлахын бат чэжилж, хоёрын тогтоосны өрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг хөрс бэйлүүлэн, хов хүнээ тэмчил чармайлахан улсын ирээдүйн хов жиятай нэгт холбож, аюунлах чадахын чар хүрээнд гүнчгээ сан ажилж, том жагварын үүдэлт шинжилэлтийн амь ахуйн байгууллагыг бүх хүчээрэн ахиулна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн үнэн боттой үр бүтээлээр, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр улстан жүтгэх тулгуур жаралт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлжүүлнэ гэжээ. 2026 оны шин цаг үеийн жалуучуудын хошууч, нийслэлийн анхаах ухаанаа их сургуулийн Шэнву өмлөхийн хорооны дэд эрхлэгч эмч Чинчи илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн хариу жагтал нь хүмүүсийг өрөл хөглөн урагшлуулж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд би хүслэн итгэл бичирлэн баттгаж, эмч хүнээ үүрэг хариуцлахаа бат чэжилж, хүнээ өссөн байжилтын өрүүлгэнх дунд улсын байгууллагын их талд уусалчулан, эмчилгээ болон шинжлэх ухааны судалгааны өмнө фронтод суурлж, шантаршгүй чармайн ажиллаж, өрөл хөглөн урагшлана. Бодтой ажиллаж, нарин ханамгай оншлон өмлөх мөрөгчлөөр өвчтөнд үйлчилж, хүчин төвлөрүүлэн шинжлэх ухааны судалгааны бомтыг шовтолж, анхаах ухааны ноён оргилд жоргтойгоор авирж, жалуу насны өрч хүчээр ард түмний эрүүл мэндийг сайхан хамгаална гэжээ.
3: 2026 оны шин цаг үеийн залуучуудын хошууч Чинхуа их сургуулийн тооны ухааны салбарын профессор Лю Чэнвэй илэрхийлэгдэв. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд квантын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийг ирээдүйн аж үйлсэд оруулсанд үүрэг хариуцлага маань хүнд байхыг би гүн ойлголоо. Яг ерөнхий шүүжигийн хэлсэн шигээр залуучуудын гавья байгуулах сайхан цаг тохиож байна. Шин аянд эрэл хөглөн урагшлахад би үүрэг хариуцлагаан зоригтойгоор үүрглэж, зангилгын мэрэгжлийн талаар үргэлжлэн бэрхийг туулж, квантын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн суур онлын судалгаа зангилгын мэрэгжлийн шавталтаас үрг бүтээлийг боттойд найдваржуулан хувируулах бүх хэлхээний аж үйлсэд хүчин нэмэрлэж харилцан нэвтрүүлэхийг чармайн ахиулж, шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг эх улсын хан эх газарт үнэнхүү найдваржуулахар чармайн. Үүний хамт шинжлэх ухааны судалгаагаар чадвартныг хүмүүжүүлэх өмнө фронтод үндэслэж, нэг сэтгэлээр улстан үүдэлт шинчилт хийхийг зорддог оройлсон чадвартныг хүмүүжүүлж, нэн олон залуучуудыг дайжлан улсын өндөр түвшний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрэгжүүлэхэд залуу насны эрч хүчин нэмэрлэн гэжээ. 4-ний өдөр өвхамт залуучуудын өвлийн төв хороо, бүх улсын залуучуудын холбоо, бүх улсын сурагчдын холбоо, бүх улсын багчуудын ажлын комисс ярилцах урал хийж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хариу загтлын зориг санааг суралцан туушлуулсан байна. Ерөнхий шүүжигийн хайр халамжийг эрэл хөглөн урагшлах хөдөлгөх хүчин болгон хувируулж, нийгэм жирмийн одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахад залуу насны оюун ухаан хүчин чадлан өргөхийг бүх залуучуудад уриалсан байна.
2: Тубараж хэмэдэ. 5 сарын 4-ны жалуучуудын баяраар бүх улсын ил шатнаа өвхамт жалуучуудын өвөллийнхэн жалуучууд сайн суралж иж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт гавья байгуулъя гэсэн гол сэдэвт өвөллийн өдрийн ажиллагаа жохон байгуулж 5 сарын 4-ны жорох санаах чалхамжилан бадруулж өргөн олон өвөллийн гишүүн жалуучуудын дунд усын маягийн одоогчлалтын төлөө үүрэг дааж ажиллах жалуу насны хуудсыг чармайн бичгэлхийг жолоод нь дагуулсан байна. Шинжаан төвөд хөхнөөр жирэг гажирт үндэстэнүүдийн өлөтхөдийн жалуучууд ай дуугаан өргөж үндэстнээ бүлхэмлээ яхуулах хэл хажгаар оронд ажиллах гавьяж үтгэл байгуулах жалуу насны хүчрэх дууныг дамжуулсан байна. Өвөр Монгол, Жансу, Чүнчин зэрэг газарт ил этгээдийн жалуучууд мод тарих үндсэн шатны жасан чөгчлөлт, хотын шинжлэлт зэрэг сайн дурын үйлчлэгэд идэх үедээ оролжж, сайн сайхан гэр орнон хамтар байгуулж, хамтар жассан байна. Ил газрынхан бас биеийн тамрын хөдөлгөн, ай дууны уралдаан, соёл чуглаан зэрэг ончлогтой ажиллагаа өрнүүлж, шин чах үеийн жалуучуудын амжилтын хүчин ба үүрэг хариуцлагаан харуулсан байна.
4: Товараж үг мэдээ. Хангтухаар хугацааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн Боттой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шин аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн Боттой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шин аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж, Африкийн холбоон цуухаа Дундад Улсын элчин сайдын бүлхэм, Африкийн холбооны комиссоос хамтран голлон эрхэлж, Африк ТВ-тх Дундад Улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж, Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж хвалил болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жочид үчигдэн бүгд дэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж, хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж, хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгааг гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн аль нэгэн хөгжилтөд хов нөмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээ хөвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрчээ. Адил хугацааныхаас жуунай 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад Улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталжээ. Хуралд оролч өгсөд үчигдэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихгүй хэлэхдээ, бүгд дэлхийн бүс нутгийн хос төрийн тогтургүй чанар хөчөөдсөн ахуй байдалд Африк Дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөргөтгөх, харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтورت чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад Улс хоёунлаг чадвар, бохирдлогыг хөлбөрт хийш ховруулах тоочлсон аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтورت хөгжилтийг хахуулхийг хүсэж байна гэжээ.
5: Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф хэлэхдэн, Африк ТВ-ийн эх хураа яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилгын Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдэн, Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулга уулзалт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк төв болоод дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерг, уулуурхан үйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэж. Африкийн холбоонд суугаа дундад улсын элчин сайдын бүлхмийн дарга Жан Фэн хэлэхдэн. Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулга уулзалтын Бээжин дэх дээд төвчнөө хурлын дагуулгаар дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн хов жаяанаа жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд дундад улс яг өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийг ахиулж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлжих аж вилсэн хэлхэнэ хамтын ажиллагаа бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгэний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн агчийг дэмжиж байна гэж. Жан Фэн илэрхийлэхдээ дундад улс Африк ТВ-ийн аж вилсэн хэлхээ хангалан хэлхэнэ уусалчлыг гүнжгэрүүлж худааж ухаа үйлдэн бүтэх үйлс шин энерг болон тоочлсон аж ахуй зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны нэн чанарлаг хөгжилтөд тийш урагшлахыг ахиулбалж өхнө гэж. Адис Абаба худалдааны авилал болоод ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга Касахун Маму хэлэхдээ дундад улсын аж ахуйлын бэл оруулсан суур бэлтгэл төхөөрөмж энерг зэрэг чар хүрээний төрөлж үйл тухайн газрын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тусах хугацааны чуулга уулзалтыг эрхэлсэн нь Африк ТВ болоод дундад улсын аж ахуйлын шууд солилцоо ба хамтын ажиллагаанд чухал аж тохиол хангасан байна гэж.
4: Хаж үйлсийн шилдэг жилт ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтэд хүч нэмрэлж байна. Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилт болон хаж үйлсийн шилдэг жилтийг ахиулах үл хониудааны чуулга уулзалтын гол зөвлөх сэдвийн нэг болно. Тус хугацааны чуулга уулзалт нь суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалт хуурхан үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрг болон тоочлсон аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилцааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулга уулзалт хэрхэлж, тундад улс болон Африкийн үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхэнэ хамжилчин хөгжих харга замыг күнчгээ сөвгчилж, хуралд оролцсон хүндэт чочид нийтэм үжигдэн. Тундад улс ба Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа яг хуламжлалт арилжааны загвараас хаж үйлсийн хэлхэ хөртгийн хэлхэнэ гүнжгий хуусалцсан шин шатанд дэвшиж байна гэж. Тундад улсын Африк ТВ-ийн харт томонтой байх нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дэд дарга Хуажин бүлэглэл компани хэрэг мэдгчдийн дарга Чанхуа Рүнг хэлэхдээ үйлдэн бүтээх үйлсийг хөгжүүлэх хөл Африк ТВ-ийн улсуудыг багтаасан бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хаж үйлдвэржилтийг хахуулах чухал арга зам болно. Дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс сэрхэлж байгаа аж ахуйлал гадаадд компани эрхлэх алхчаанд хүрэгдэж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэж. Өмнөд Африкийн улсуудын Стандарт банкын Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкын тухайлсан ажлын гол хамаарахч Флоренс Ванжа хэлэхдээ бүгд дэлхийн хангалгийн хэлхэнэ байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж Африк ТВ их үйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба дундад улсын хөдөө аж ахуй үйлдэн бүтээх үйлс зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагааны Африк ТВ-ийн хаж ахуйлын дундад улсын жах дэлгүүрт бэл оруулахад харах зам хангаснаар баггүй бас Африк ТВ-д хавсарч хаж үйлсийн шилдэг жилтийг хахуулах алхач төргөн болсон байна гэж.
5: Африк ТВ-ийн худалдаачдын авлийн төргүүлэгч Амани Асфор хэлэхдээ дундад улсын аж ахуйлын үйлдэн бүтээх үйлс суур бэлтгэл төхөөрөмж болон энергийн чар хүрээндх туршилган Африк ТВ-ийн хөгжилтийн хэрэгжээтэй дээд хэмжээгээр нийчиж Африк дундадын хамтын ажиллагаа нь яг Африк ТВ-ийн аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөх хүчин болж байна гэж. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэд ерөнхий захирал Юджори хэлэхдээ дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганч төрөлж үйлийн бэл оруулалтаас аж вилсийн системийг бойжуулах тийших хэлбрэн шалбдан ховруулж байна гэж. Юджори хэлэхдээ дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө нь урт хугацаагаар Африк ТВ-д бэл оруулахар дамжин үйлдэн бүтэх үйлс ба ажвилсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой дэмжиж, ажил олголт ба ажвилсийн хэлхэнэ тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн Өмнөд Африкийн ажвилдрийн хүрээлэн зэрэг төрөлж үйлэр жишээлбэл, дундад улсын аж ахуйлал тус гажрын үйлдвэрлэлээр дамжин, тухайн гажрын үйлдэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй, бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйлын хөгжилтийг дайчилж, аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал ачаалур болсон байна гэжээ. Африкийн дундад улсын худалдаачдын өвлөлийн дарга, дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компанийн Эзопиа дахь барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компанийн ерөнхий захирал Ли Чин Юн хэлэхдэн. Одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн дундад Африкийн хамтын ажиллагаанаа чухал гардаж болж байна гэжээ. Ли Чин Юн илэрхийлэхдэн, Адис Абабагаас Жибути хүрэх төмөр жамаар төлөөлүүлсэн холболдн нэвтрэлчих төрөлж үйл нь орон бүсийн бодсын гүйлгээний нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй. Нэнч жам дагуугийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн төвлөрлийг дайчилж, жам харилцааны хонхлыг аж үйлсийн сүргэжилтэд уялдуулах хөгжилтийн хэв жагварыг бүрдүүлж, үйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилт болоод орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэжээ.
4: Өндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийг хөрөгдөж, Африк ТВ-ийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүч нэмрэлсэн байна. Чуулга үйлчлэлтийн хугацаанд дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн товчоо 9-р хугацааны дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн чуулганыг танилцуулах хурл эрхэлж, Африк ТВ-ийн хаж ухаалуудад дундад улсын том жагтэлгүүрийн хамтаар идэлх чин үнэнч урлаг тавьсан юм. Хоролд оролцсон хүнд төч очод хүргэлжилэн үтцэглэнгийн чуглааныг хэрхлэх Африк ТВ-т бомбтын гайл тушаахгүй харах хэмжээ хэрэгжүүлэх зэрэг дундад улсын нөлөөлтийн төрийн бодлогыг дээд хэмжээгээр хүнэлж, хонин дундад улсын өндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтөөр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн тест төвшгийг ахиулах Хөрэс Бат Жоргиг харууллаа гэж үзсэн байна. Дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн товчооны дэд дарга Суншан Жэ хэлэрхийлэхдээ, өнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн чуглаанд

0: Хаврк ТВ-ийн шилдэг хүлтгүнийг хүргэлжлэн хормдуулж, хаж ахвалын хавсран жах дэлгүүр торхийг зөвшөөрхөөс аваад, худалдааны үйлсийг найдваржуулахад хүртлэх хахалтыг бийлүүлж. Жишээлбэл, Мадагаскарын 28 ах жирэг хүлтгүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгээр дамжиж, тундад улсын жах дэлгүүрт маш түргэнээр хорж ирсэн мөртөн, чахам худалдааны тавчин ашиглаж, борлуулгаанч нэмэгдүүлсэн юм гэж. Сонгшанч хэлэхдээ, гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуглаан нь харалжааны үтцэглэнгийн чуглаан болохоор баггүй, нэмч дундад улсын санаачилгаа сан дэлхий дахинд жах дэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Хафрик ТВ-ийн нэн олон хаж ахуйлал дундад улсын жах дэлгүүрийн хаж дэхоолыг хамтаар эдлхийг баярлан хугатаж байна гэж.
1: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэрэл Туя Буян тгш. Нэвтрүүлэгч Ховсгалт Яруу Журамт Чилгэр.
2: Такалама Кана эсэн чөлийн зүүн бүгээр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө. Нут алтам тоорон. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоолоо амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хөрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам чуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан битсэн гар тэнцсэн хосын гар уралдын үйлс гэсэн сурвалжлах сонсхий.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэрээ. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг. Чалман урагшлалт 2 бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун өчмчин хошууны улаан хаалх сумны саруул туяа гачаагаар нутгтай малчин юм а. 2009 онд тэд хоёр Өвөр Монголын үндэстний их сургуулаас төгсөж нутгтан бучин малаа малжжээ. Нутгтан буцсны дараа тэд хоёр мань юу нэгийг хийж оролдъё гэх бодлоос урагшлалт Түмлэн хотод хүрч морин хуур дөрвөн уцад хуурж ирэх үндэстний хөгжим хийх мөрөгжлийг суралцж 2012 онд Хошуун төв Балгар голдон хөгжмийн дэлгүүр эрхэлж үйлс басхах анхны гараагаан эхлүүлжээ. Чалман хэлэгтэн.
2: 9 онд их сургуулаан төгсөөд л нутагтай харьж ирээд л малаа малчсан жуурам бол юу нэг хийдэй ингээд боцсноо гэднэсэн бол 12 онд бол Хошууд төвд ороод өөрийнхөө үйлдвэр хийсэн шээ. Эхлээд бол манаас нь дуу хөгжмүүдийг хийхээсээ эхлээд Ядаа чигэл манай залуу бол их сургуулаан төгсөнгөтэй баримт хөгжим хийх төрийг бол одоо суралцсан шүү дээ. Өөрөө мөр хим сурсан. Би нь бол өөрөө физик сурсан. Тэгээ одоо хоёлаа бол ингээд л бүр модны хамааттай юм сурсангүй байтлаа одоо төгс хажидаа дандаа модны хамааттай нэг юм оролцсон шүү дээ. Манай залуу бол хамтруу сурахтаа бол мороор хийхээ суржээ. Одоо чи мороорны толгоос эхлэх юм уу? Одоо чи мороорын нэгдэнд бүгдийг хийх юм уу? Эргээд дөрвөн утастай хөгжим хийх юм уу? Эсвэл катар хийх юм уу? Эхлээд бол одоо ийм нарилаг ажлыг хийжсэн шүү дээ. Одоо сэлж мэлэх ийм нарилаг ажлыг хийжсэн нараа бол манаас бол одоо 12 онд бол энэ хөгжмийн дэлгүүрээ гаргасан шүү дээ. Зэвж хаан жижигхэн одоо өөрийнхөө асрын дорох төргөө өмөрдөө бол гаргачихъя. Тэгвэл одоо ингэж гаргачихад ер нь манай гошуучийн хүн чөөтэй одоо хүн бахтай юм чинь энэ хөгжмийн талаар ус өнгөрөө тийм бахтан чөөн болох юм бол одоо тийм орлого тийм дий сайн биш шүү дээ. Одоо нэг сардаа нэг хөтгөн гарах нь уу. Тэгээд одоо манаас л одоо энэ талаар манаас ингэж яваа болохгүй яа гэд нэг хөгжмийнхээ юм өөрчлөөд одоо хамгийн түрүүлээд бол хүүхдийн ор таа бичгийн хэрэгслийн ширээ юм уу эсвэл онцлогийн ор юм уу эсвэл одоо холчис их хорго юм уу энийг бол хоёлаа бол ястай нэгч бохирдог байгаа сайхан шурчал энэ модоор нь ингээд хийж гаргая гэсэн үгдээс бол одоо энийг 15 онд бол одоо энийг дэлгүүрэн гаргачих. Тэгвэл энийг дэлгүүрэн гаргачих явчихд бол их сайхан манай гошууны хаан бол одоо ажил олох товчоноо их сургуулийн оюутны ажил үйлс босгох нь нэг жилийн мөнгө байдггүй юу тэрийн өрөмжлөд бол энийг дэлгүүрэн болом ихтгээд хоёр давхар асрын дүрэслэлд бол одоо нэг дандан бохирдлогоор хийх тийм нэг орд өвсөр модны чул модор хийх нэг дэлгүүрэн гаргасан шүү дээ. Одоо яа бас одоо эдийн жил ингээд сурлаг хөөгөө явсан. Бас одоо энийг нь ашигладаг юм уу гэсэн үүднээс үндэ гарч ирээд хийж ботсуусуудаа тэгсэн. Одоо энийг ашигласангүй харин өөрийнхөө төгс манай залуугийн төгсж ирээд сурсан мөрөгдлөө нэг ашиглаа харин өөрөө дэ үйлс сосгочээ. Энэ бол одоо манай залуугийн бол одоо нөө тэр үе одоо садан төрлөн бол бүр нэг юм урлагч усад байж дээ ердөө нэг модн материалын одоо ингээ сайхан уралдаад өөрийнхөө доторх хор гадрын бүр хийдэг байж та. Тэгэхээр манай завд бол өндний өөрөө багтай байдаг юм байна. Тэгэд бол энэ талар ингээд суралцж та. Одоо би бил нэг химийн сурсан боловч одоо би бил өөрийн ингээ өөрийн авьяас байх химийн би тэрийг нэг бадруулаад тэнгүрээ нэг юм урлаг балгая гэдээ батсан үүдээс манай залуу бол одоо голдлахтайгаар бол одоо өөрөө одоо энэ хийхээр жордчтай бас мөн. Төвлийн хотод бол багшинд орж сурч хийх нэ мөргөдгийн шүү дээ. Тэгээд одоо өннөөх нь сойрон дээр бол одоо өөр юм ийм бол өөрөө хорог авдар хүүхдийн хорог авдар гэтлэн тэрий бол өөрөө сураа хийж төс гарч ирээд сурсан мөрөгдлөн бол одоо хөгжим хийх мөрөгдлийг ингээд сурч та өннийхөө сойрон дээр одоо очиад байна. Одоо чин сүлжээ энэ төр амар их хөшөө суралцах арга төр харин байх шүү. Тэн дээр бас баахан сурсан. Дандаа одоо ингээд тийм хийх юм юу гэж штэ манай залуу бол өдөртөнгөө гар утас орж ивэл одоо дандаа тиймэрхүү юм ил үжиж байна. Ний яаж хийж гэнэ? Тэр яаж хийж гэнэ? Эдгэрийг үжиж байгаа л өөрийн мөрөгжлөн байх болохын төрнийхөө сурын дараа бол одоо өөрийн одоо хөгжим хийж наар бол хорго автар хийх нь мөрөгжлийн сур өөрийн чи дураараа сурсан юм л.
3: Энэ одоо бас ингээд мөрөгжил сурахын дагуу фильүр ч юм уу модны адил бас жоохон өөрийн бас нэг урд юм юм уу авьяас байхгүй бас хүн болгон
2: байна. Тийм ер нь гар оронтой байдаг юм байна.
3: Яг энэ хөгжмийн тэмцэг хийгээд 3 жил хийж байгаа.
2: Үндэ 3 жил бишээ. Манаас удаа өнөөх нь 2 жил хийсэн юм аа. 2 жилийн дараа бол нөгөө юм хийхээ оролдож сурч та. Тэгээ сурсныхаа сурын дараа нөгөө өөрчлөлт шууд эргээ мэдээлгүүр нэссэн байна. 15 онд бол. Борлуулгын талаар одоо төр үйлээ чинь өнгөрөө нөө сүлжээ тийм одоо өргөн дэлгэр бишээ болохлаа. Одоо жуганчхан гошуу нэх хөвчөний хусуудал мэдэн штэ нэг нэ. Иймээс одоо манай гошууч юмс хүн чөөм шүү да. Тэгэнгүүтээ одоо ийм хөгжим дур бахтай хүнс чөөм байдгүй учир юм уу? Юус ч одоо борлуулга нөлөөд аа тийм сайн биш. Олон манаас нөө өөрийнхөө төргөө өмрөгдө хийжсэн болохоо өнгөрөө дүрэсэн мөнгөтлээ энэ төр ингээд гачаадаг учиргүй болохоо нэг нь зүгээр одоо хийжснараа ингээд 2 жил 3 жил ингээд хийжээ.
3: За 15 онд бол сая ярьсан тавад хүүхдийн ор гэжсэн. Энээс гадаа төрөл зүйлээс нэлээд олон байха.
2: Төрөл зүйл нэр байла одоо бичгээр хэрэгслийн ширээ сандлагдаг юм уу? Эргээд ховцсноо хорго. Эргээд бол ана чичирхэн хүүхдийн даагийн жихэн төлөвтэй төрөгэлтэр юм уу? Янжи энэ одоо хүүхдэд хамаатай юмсууд юу вэ? Баг юм бүр хийжээ. Тэр хийгээд хөргөлөгчдийн хөргөлөгчдийн хүрээлэн олсон болохын борлуулгын тал дээр овоо зүгээр нэлээд сайн байсан. Энийг хийх замдаа үнэн манаас ч өөрөө мөсийнхэн жихэнтэй болсон. Жихэн нь усыг сайхан 16 он чичирлэг суусан шүү дээ. А чичирлэг дорнгуудаа манаас чичирлэг хүүхдүүд хөргөлөгч хүүхдүүд хамтдаа одоо чөлөө хийж хэн модныхаа наадмуудаас ингээд шууд энд бүх өнтэй хөдөө анги байсан. Анги болгонд бүр нэг өөрөө хийсэн наадмуудаа хүргэсэн юм. Сард бол одоо бас 200 мөнгөний боцсод юу н хийжсэн. Одоо тэр чин адилгүй шүү өдр өдрийн чахалт босох чинь адилгүй. Төр үед бол сард бол 200 мөнгөний адил чахалт босоод ирсэн барах чинь. Жилдээ бол одоо 20-аас 30 төмнө чахалт ер нь босчих чий.
3: Тийм захаргын хэмжээ бас нэлээд их байж
2: байгаа. Аа нэлээд их байжсэн. Тэгээд эргээд бол өнийхөө сорин дээр бас цаашлаад бол гэр доторхыг засаж хэмэл адил ёс нэмж хийсэн. Тэр үлээ бол одоо өнгөрөөч өргөө өвчгөр хийсэнгүү. Манаусын голдлогоо нь яг сайхан нэг бохирдлогоо ингээд шууд чулмодоор хийх гэнэ хорог авдрын хүүхдэд дандуулсан. Энийх нь суйран дээр бол хажуугаар нь зүгээр төрөг засах. Гэр засах энийг адли хавсаргаж хийж та. Тэгэд эн чин манаус чин 23 оны 11 сар хүртэл эдгээр юм хийсээр байж байгаа. Нэг одоо гэр төрөг засах. Одоо хажуугаар нь бас одоо

За утгатай. Эргээд манаас чинь 19 онд үдэ сургуультай хоршоод, аж ахуйлуулал сургуулийн хоршоод нэг гэсэн хамтралцсан шүү дээ. Энэ дээр нь бол манаас нэ сургуулийн хүрээнд байх хүрээ хүчин бол одоо талбай нь бол нөлөө их үйлдвэрийн талбай. Тэрний талбай бол 300 илүү хүн айдсан ба. Төгс төрүүлж нь үйлдвэрийн төрөнд сэлэх машин одоо жүс гэрчих чийгэл жилийн машин байхгүй төрөлбөр байна. Нэг гэрэгт дор сонирхлын гिचэл гээд гэргийн 6-нд нэг өдөр нэг өдрөөр нь гिचэл орно сурагчууд. Гэргийн 6 болгоно нэг өдөр гिचэл орно шүү дээ. Тэгээд одоо сургуультай хамтралж байгаа чараас шилэн мөнгө өгөөд л манаас хилэгжиж дээ. Тэр мөртөө бол манаас бол энэ сургуулийн энэ үйлдвэрийн энэ талбайг нь бас манаас шууд хэрэглүүлээд сургуул бол ингэж хийлгэсэн шүү дээ. Одоо дандаа жишээлбэл одоо модон хунгал гिचэл нөө ингээ өргүүлсэн ингээ тоон гардаг тиймэрхүү одоо дандаа жижиг сажиг гэр тавьдаг нэг жихан жижиг сажиг тиймэрхүү юм хийж эргээд одоо шууд үхэр мөхри ингээд нэг шавар шороо байна гэнгээд халсаар ингээд зөөлрдөг тэнгүүр ингээд үхэр мөхри ингээд сийлэх морь энтри сийлэх тийм өлтөр гिचэл орж ирсэн. Сурагчдад өгсөн дөөм эргээд тэдний усаар үсжихэн ажилуулна анаа жихан машин амар төвшин тийм машинаар бол ингээд жихан чүсүүл мөсүүлээ тэгэд гар хөдөлгөөд шууд өөрөө нэг бүтээл хийх тийм гिचэл орж ирсэн. Учир нь тэднээс ингээд өөрийн орлогоороо ингээд нэг бүтээл ингээд хийж гарах гоочраас амар одоо өөрийн бие дээр амжилт олсон тийм төрөгдөл өгдөг жирэм сурагт нь ярьдгаа ингээд бол их бахтай байдаг дуртай байдаг. Уг нь бол би чи эрдэнэ сумны хөх гэсэн. Манай ажаач нь ардын багш байсан учраас одоо бүр сумн дээр ингээд манай хуучин гэр орон бүр байсан. Уг нь нэг гэр байсан учраас бол 20 оноос эхлээд бол манаас энэ хуучин гэр хааж өөрийн гөрөө байгуулсан шүү дээ. Одоо суух гэр. Чад 20 онд байгуулаа эргээд 22 онд эргээд манаас энэ үйлдвэрийнхээ бүдүүн 600 төгс төрүүлж материн энэ үйлдвэрийнхээ гэрээ байгуулжээ. Ингээд байгуулсны суурин дээр эргээд сургуулаас шилжиж ирээд шууд энэ манаас энэ үйлдвэрийн шууд эжвэгчтэй. Тэгвэл энэ дотор үйлдвэр дотор бол одоо манаасыг хэрэглэх байна. Сэлмэл өлт хөрөмжөд бүр байна. Тэгэд бүр байх болохлаа эргээд сомондон гэр байх болохлаа энэ шалхааны ус дөгм уутраасаа манай шууд нэшин гэж шилжээд сомж байгаа шүү. Энэ бол одоо манаас өөрийн гэр орон үйлдвэр болох юм бас цаашаа одоо илүү дөрөөсөн мөнгө төрөж хэрэглэхгүй шүү. Жилдэл жардал бас нэлээд гамна шүү. Энэ манаас ошондоо бас хэдэн жил хийсэн болох юм. Яалаас хэрэглэж чит нэлээд тань нь шүү манаас. Иймээс манаас энд ирэхээр ботоод бас хэрэглэж таньдаг хэрэглэгч нь мол шууд ингээ гошоноос үйлдвэржүү ирээд ингээ юм юу үжиж авдаг. Сомдын ирснээр сөүлөрөл одоо дээр жил 23 оны 11 сараас эхлээд л одоо одооны хийж байгаа пил сав, модон пил савааны мэлдүрсэн штэ эхэлж. Энэ бол одоо явах тутам манаас чад байна бүдүүн бүдүү хорог авдртаа оролдох юм уссан. Өнгөрөөч одоо бийн талтай байдаг юм уу гэсэн үүднээс бол одоо манаас нэг ингээд мөнд одоо энэ модныхтай хамаатай энэ нэг талын одоо бийнчийнх нь халаараа бах ч юм уу гэдэг нэг сэтгэхгүй гасан бол одоо бас пили хийсэн мөртөө одоо би өөхнө өөрөө бол пилинд амар бахтай шүү дээ. Одоо тийм модон пил саганд бол тэгээд бол одоо манай жалуучид одоо энэ хооронд бол олон ажиж суралцсан учраас мөрөдл нь улам нэмэгдсэн шүү. Тэгээд би боддгийн одоо тийм энэ модон пил савантрыг хийдэг ямар сайхан бай. Би л одоо энэ тийм бахтайгаа хоёуланда ярилцаж асуу. Чөнийг өдөр манай жалуу бол одоо сайхан мод оруулаад бол энэ хийж утсан шүү. Тэгсээ хийж утсан сүр сайхан миний сайхан сүрт нийч их сайхан санагдсан. Тэгээд болжоо одоо чиис одоо идэжил ингээд модны айдлын ингээд хүн түнди ажил ингээд хийгээвсэн. Одоо нэг бие амруулаад хөнгөө айдл энийг хийж өчхөөгээд одоо манай усан модны пил сава хийж утсан шүү. Дагууд нь бас энэ авуугийн хөргөлөгчид бол өөрийнхөө тодорхой чол модарч хасан гэдээ бас байн байн гэрч ирээд юм. Тэгвэл одоо манаусын одоо модон үйлдвэрчин бас хүн арим болсон баглан жирэм ажлын жаваараа бол статистикийн тэр юмс оролдоод бас хийж өгч яв гараад тэр юмс хийж өгдөг ус агуу дагууд нь. Манай одооны энэ пил савын хөргөлөгчид бол нөлөө өргөө хүчтэй байна. Одоо өвөр Монголын хүчтэй бол бүр байна. Одоо Хохот, Баянуур, Ордос, Хуланбайр, одоо Улаан хот, Улаан хад гэдэг бүр байна одоо. Баянуур гэдэг бүр бүх газрын бүр хөргөлж байна. Одоо манай энэ одооны энэ пил сав. Одоо энэ чинь жижиг юм болох юм. Манаас чинь гашаа ингээ явуулж өгөхөд амар биш юм. Юм урдаар яаж гашин танилцуулна гэсэн үднээс бол одоо энэ TikTok дээр энэ юу яж сүлжээд байхгүй юу? Тэнгөр ус ингээ яруулсан шүү дээ. Эхлээд ингээ хийгээд бүтэ дүнэ нэлен гаргачихад тэгсэн харин олон газрын үн манаас таньсан. Тэгээд бол олон газрын тех халуун туссан. Юм бас одоохондоо бол өөр Монгол орны газруудын бол бүр байна. Одоо тэр орны гадныхаас нэг ганцхан нэг Сычуанаас нэг халуун туссан байх юм аа. Одоохондоо одоо орны гадах тэтэй байхгүй. Орны доторх бол нийтэмдэн бүр халуун тусчихна.
Борлуулгын арга одоо тэдний өргөн дөлгөр болоогүй байсаар. Тэгээ одоо нэгэн бас яа яа бас нэг өргөн дөлгөр болгоё.

0: Тэгсэн. Өөрөө бол одоо өнгөрөө ярьж илтгэхтэй муу болох юм бас одоо нэг одоо сүлжээ одоо урьж иж нэгэний ус шашин дамжуулдаг юм уу гэсэн бодол байна одоо дээр юм бол. Тэгвэл одоо манаас жаавал их хөмчөөгөр үйлдвэрлэх учраас бод орчим ингээд яруу учраас нэг нэг гэсэх үйлдвэрлж авдаг байна. Бөөм сайрны үйлдвэрсэн сүлжээ одоо далаа тусна нэгэний гашин талжуул гэж бодож байна. Манай энэ үйлдвэрийн олонхи ажилт нь бол бүр манай жалуугийн татдаг манай жалууч юм хянган аймаг гэж татандах тэнш нэг гар уруу нарын байдаг учраас тентхийн ингээд ажилтны нашин өөр үйлдвэртэй нь хөргөлжсөн. Доохондоо бол бас 3 4 байна. Манайс энэ ажилвал чөлөөтэй ч гөрдөө уучтай бол бүр явж болно шүү дээ. Адаа чи хийж л ивэл хөдөлмөрсөн хэрээр нөө жоос мөнгө олдог шиг одоо хийж л явал жоосч олдлоо шүү дээ. Хийхгүй явал одоо чөлөө бол одоо холсон мөнгө гэж байхгүй шүү дээ. Тиймэрхүү. Манай үйлдвэрийн ажилтнууд бол олонхийн тиймэрхүү байдалтай. Тэгвэл одоо нэг гаднаас ирэх ухраасан бол манай бас иймэрхүү аргыг хөргөхгүй бол хүмүүс ус өнгөрөө тэгээд удаан ингээд дахтад хэлэхгүй шүү дээ. Бас нэг Монгол онцлогтой нэг жогатлын үйлсийн тухай тиймэрхүү нэг Монгол гэр гэдэг юм уу өнгө бол ингээд модны тийм нэг хөлгөр дүрсэн итгэхээ тийм нэг гөрөөд байдгүй юу. Тиймэрхүүгийн ус хийе гэж бодож байна дагууд нь. Энийг улам өргөдөх өгөөд шүү дээ. Өвж одоо мөн энийг батан пенсав хийж хайхгүй дагалт дутуу дүүн болгоод бас иймэрхүү зүйлийг өргөдөж хийе гэж бодож байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн гар тэнцсэн хосын гар хурлын үйлс гэсэн сурвалжилгаас сонсголоо. Сурвалжилах хангасан Шилэн гол аймгийн хам жуулчлорын төвийн сурвалжилагч Бархууд талархал илэрхийлье. Программын найруулагч Мөнх Бат хянагч Гэрэлт Хуяа, нэвтрүүлэгч Яруу.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн баачхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж бодтой хийж ажлын амжилтаа гарах сугай гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлж хөргий. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа, бүхэн намд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх, суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлэх бол намын төв хорооноос нам төрийн ажил биелсийн хөгжилтийн бүхэл талаас бодол хийлэн гаргасан чухал байрлуулалт болох юм аа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт, үндэстний сэргэн мандалтын уугаа билсийг бүх талаар ахиулахад хүчтэй баталгаа хангахад чухал их алс хэтийн ачаа хологдолтой юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг сайтар өрнүүлэхэд Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болохыг баримталж, намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг гүнжгэ туушлуулж, 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг бүхэл талаар туушлуулж, намаан бүхэл талаар чангаж асахыг чөхөршүүгээ ахиулж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, шинэлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атгаж бодтой хийхээр ерөнхий шаардлага болгож, суралчих, байчаах сайжруулахыг нэг чогчжуулан ахиулахар гардач болгож, Эл шатнаа намын жохон байгуулалт болон намын гишүүн катарчуудын үннээс жоби гэрж, үннийг баримтлан боттойг эрхэмлэж, ард түмний төлөө ажлын амжилт бүтэмж гарган, боттой хийж ажлын бүтэмж гаргаж, намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс хүчтэй туушлуулан найдваржуулж, хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулж, чанарлаг хөгжилтийг хүчлэн ахиулахыг хүмүүжүүлж, хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Суралчлага хүмүүжлийг сайтар өрнүүлэхэд гол сэдвэрт анхаарлаа төвлөрүүлэх, дүгм авсархан бөгөөд боттойг эрхэмлэхийг баримталж, бүлэг удаа хуваахгүй, шатууй хуваахгүй байж, суралчж судлан ярилцах, асуудлаан байчаан дэлгэх, чагчлан жасаж сайжруулах, дурм тогтоол тогтоох, үүдэ нээж хүмүүжүүлэх зэрэг ажлын тохируулалтыг нарийн хянамга найдваржуулах хэрэгтэй. Гүнжгэ суралчин нэвтэртэл ойлгож, намын гишүүн катарчуудыг жохон байгуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчулж, улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтоох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны сануулгыг гүнжгэ суралчулж, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн тус гажир орон, тус салаам өчөр, тус чар хүрээний тухай чухал яриа болон чухал жаврын зориг санааг гүнжгэ суралчулж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх онол үжилтийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлгож, хошуу шан гажрын дэсээс дээших удирдах баг болон түүнээ бүрэлдэн шаардан байчаах, байчаан судлах, олон түмний тусгалыг ойлгох зэрэг арга замаар дамжуулан, засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн талаар оршиж байгаа асуудлаа гүнжгэ байчаан ирж, намча чанарын талаас жөрөөгөн ирж, үндэс шалтгаанаан байчаан хэв боловсорлон чангатгах хэрэгтэй. Төвийн тойрон байчаалтын чагчлан сайжруулалт, төвийн 8 журвас тогтоолын зориг санааг гүнжгэ туушлуулах суралчлах хүмүүжлийн чагчлан сайжруулалт, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан жохоож хэрэгжүүлэх, амь ахуй байгаль орчны хамгаалалтын шаардан байчаалтын чагчлан сайжруулалт зэрэгтэй уялдуулахыг баримталж, байчаахын дагуу чагчлан сайжруулж, барин хэрэгжүүлж барин сайжруулж, товайм асуудлыг төвлөрүүлэн чагчлан жасаж, чагчлан сайжруулж найдваржуулахыг үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй. Энэ жил бүл дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ой мөн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Эл шатнаа намын хороо, намын удирдах дугайлан суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлэхийг чухал улс төрийн үүрэг болгож, намын хороо, намын удирдах дугайлангийн гол хариуцлагат нөхөр нэгдүгээр хариучлагтнаа хариучлагаан сайтар гүйжтгэж, төрөл ухаан жолоо тоон чангатгаж, нарийн юм бай жохон байгуулан хэрэгжүүлж, бодот үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, суралчлага хүмүүжилийг өрнүүлэхээр аж тохиол болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг улам нэг алхам бий болгон үйлдэлжүүлж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг чармайн баялуулж, хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтыг үндэснээ сэргэн мандалтын агуу хилсийн шин хууцыг хамтаар бичгэлье.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцийн дэлхийн мэдээлэл. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.
0: Өмнө төшиг нам минь Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнэд баруун хошуунаа Улаан Мөчрийн дуучдаас дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод сая та бүхэндээ ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж бодтой хийж ажлын амжилт гаргах сугай гэсэн чухал нийтлэлийг сонсголоо. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай Хянагч Хувсгалтай хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авчи сонсоорой.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.

0: эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дунджуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсгоё.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарагтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна.